0: geregistreer en dan ook aan die verkiesing deel te neem wat op 4 November 2026 sal plaasvind.
1: Ons praat vanavond nou spesifiek oor kandidaatnominasies en hoe dit werk. So kom ons begin by wie kwalifiseer om as 'n kandidaat genomineer te word.
0: Ja, Hazel, om as 'n kandidaat in 'n munisipale verkiesing in Suid-Afrika genomineer te word, is daar sekere grondwetlike en wetlike vereistes waaraan jy voldoen. Nou die basiese vereistes is dat jy 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet geregistreer wees as 'n kiezer vir daardie betrokke of in daardie betrokke munisipaliteit. Jy moet 18 jaar of ouer wees, aangesien jy maar eers stemgeregtig is op 18, alhoewel ons weet jy kan al registreer vanaf 16. So jy mag nie ingevolge die grondwet gediskwalifiseer word om as 'n raadslid te dien nie. Nou, dit sluit onder andere sekere gevalle in waar 'n persoon onbevoeg verklaar word deur 'n hof, 'n ongerehabiliteerde insolvent is, as die persoon miskien 'n gevangenisstraf sonder die opsie van 'n boete opgelê is vir langer as 12 maande, of as hierdie persoon 'n pos beklee wat volgens die grondwet onverenigbaar is met lidmaatskap van 'n munisipale raad, tensy 'n toepaslike uitsondering geld. Nou verder, as jy namens 'n politieke party staan, moet die party jou volgens die verkiesingsreëls nomineer en die vereiste dokumente by die onafhanklike verkiesingskommissie indien. Ons het ook wat ons nou noem die online candidate nomination system, wat ook oop is vir politieke partye en onafhanklikes. Indien hulle wil hulle kandidaat registreer, kan hulle dit aanlyn ook doen. As jy as 'n onafhanklike kandidaat wil staan, moet jy die nominasievorms en dan die ondersteunende dokumente en enige voorgeskrewe deposito betyds indien. Daar is geen wetlike vereiste dat 'n kandidaat 'n matrieksertifikaat of universiteitskwalifikasies moet hê om as 'n munisipale raadslid verkiesbaar te wees nie. So politieke partye kan wel hulle eie interne vereistes vir die keuse van hulle kandidaat stel, maar dit is nie 'n vereiste van die wet nie. So as jy belangstel om self as 'n kandidaat te staan, kan ons ook later in die program praat of ons sal dit aanraak oor wat die stappe is as jy as 'n onafhanklike kandidaat of namens 'n politieke party aansoek wil doen om 'n kandidaat te wees in die opkomende verkiesing.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
1: Ons gaan beslis daarby uitkom. Soos wat ek nou verstaan, ek wou vir jou volgende gevra het oor of daar enige kwalifikasies is waaraan 'n kandidaat moet voldoen. Ons het gesels oor die vereistes waaraan 'n kandidaat moet voldoen. Maar soos wat ek verstaan, is daar geen spesifieke kwalifikasies nodig nie, is dit reg?
0: Nee, daar is geen verpligte opvoedkundige kwalifikasies wat deur die wet vereis word om as kandidaat vir 'n plaaslike verkiesing genomineer te word nie. So die vereistes is hoofsaaklik nie dat jy 'n burger van Suid-Afrika moet wees. Jy moet geregistreer wees soos voorheen genoem en jy moet 18 jaar oud wees.
1: Is daar enige ouderdomsbeperkings? Ek weet 18 is nou die vroegste wat jy kan, maar is daar enige afsnyd ouderdomme waar jy nie meer kan genomineer word nie?
0: Ja, soos jy tereg genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud. Juist omdat jy vanaf 18 eers stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaat nominasies nie. Solank 'n persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, 'n party kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaatseleksie gebruik, maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
1: Dankie, Elswerf. Mag munisipale personeel as kandidate vir verkiesings genomineer word?
0: Hy is 'n persoon wat as 'n munisipale personeel in diens van 'n munisipaliteit is. Hy of sy mag nie terselfdertyd as 'n munisipale raadslid dien nie. Daarom kan 'n munisipale werknemer nie bloot sy of haar pos behou en as kandidaat ook verkies word nie. Nou die praktiese posisie is 'n munisipale werknemer kan vir 'n verkiesing staan, maar indien hy of sy verkies word, sal die persoon nie terselfdertyd as munisipale werknemer en raadslid kan dien nie. Die rede daarvoor is dat die wet 'n duidelike skeiding vereis tussen die administrasie wat nou die munisipale personeel is en dan die politieke bestuur wie die raadslede is, en dit is maar nou net om botsings van belange te voorkom. Nou in baie gevalle bedank munisipale werknemers of verlaat hulle hul pos voordat hulle as raadslid aanvaar.
1: Ek dink ons het nou so vinnig so klein bietjie daaraan geraak, maar kan ons net ook spesifiek gesels oor wat munisipale personeellede nie mag doen nie as hulle as 'n kandidaat vir 'n munisipale verkiesing staan?
0: En 'n munisipale personeellede wat as kandidaat vir munisipale verkiesings staan,

0: weet, hulle bly gebonde aan die wet. Hulle bly verbonde aan die munisipaliteitse diensvoorwaardes en natuurlik ook die gedragskodes. Nou die persoon mag onder meer nie munisipale hulpbronne, soos jou voertuie, kantore, toerusting of geld, vir verkiesingsveldtogte of partypolitieke doeleindes gebruik nie. Of hulle mag ook nie amptelike werksure gebruik om verkiesingsveldtogte te voer, tensy toepaslike verlof toegestaan is nie. Sy of haar amptelike posisie of gesag gebruik om kiesers te beïnvloed of politieke steun te werf nie. Hulle mag ook nie ander munisipale werknemers onder druk plaas om 'n bepaalde politieke party of kandidaat te ondersteun nie. Dit is maar van die voorrang liggende reels. Verder moet die werknemer die botsings van belange vir my en die professionele en politieke rolle streng geskei hom. Nou indien die persoon verkies word as raadslid en soos ek voorheen gesê het, kan hy of sy nie terselfde tyd as munisipale werknemer aan hoe werk nie. Hierdie beperkings is bedoel om te verseker dat die munisipale administrasie politisch neutraal bly en dat openbare hulpbronne nie vir partypolitieke doeleindes aangewend word nie.
1: Dit maak alles baie sin, dankie Elspeth. Ek dink dit is ook belangrik vir ons om onderskeid te tref tussen wat proportionele verteenwoordiging PV-kandidate is en wijksraadlede.
0: Ja, die PV-kandidate, soos jy noem, die proportionele verteenwoordiger kandidate, nou, hulle word gekies volgens die aantal stemme wat die politieke partij in die municipaliteit ontvang. Maar wijksraadslede word direct die kiesers in een specifieke wijk verkies. Nou, die proportionele verteenwoordiging, dit word van een partijlijst aangewees, waar wijksraadslede weer as individuele kandidate in een bepaalde wijk. Hulle kan of namens een partij staan, of as een onafhankelijke. Daar is gewoonlik geen tussenverkiesing indien proportionele of daar is geen tussenverkiesing indien een proportionele verteenwoordiger raadslid bedank nie. Dit is bloot een matter of die volgende persoon op die partijse lijst neem dan die posisie in. Maar indien een wijksraadslid bedank of sterf, of hy word afgedank deur sy partij, word daar een tussenverkiesing in daardie wijk gehou om een nieuwe raadslid te verkies.
1: Welkom terug by Kompas, my naam is Heisel en by my in die atelier kuier meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskus streek, vanaand gesels ons oor kandidaatnominasies vir die opkomende verkiesing. Nou Elspeth, wat is 'n plaaslike raadslid?
0: Heisel en luisteraars, 'n plaaslike raadslid is 'n verkose lid van 'n munisipale raad wat die inwoners van 'n munisipaliteit verteenwoordig en help om besluite oor plaaslike regering te neem. Nou, op plaaslike raadslid se verantwoordelikhede sluit onder meer in om die belange van die gemeenskap te verteenwoordig, om deel te neem aan vergaderings van die munisipale raad, beleid, verordeninge en die munisipale begroting te bespreek en goed te keer, toesig te hou oor die munisipaliteit se bestuur en dienslewering. So daar is twee tipe plaaslike raadslede, soos ons vroeër genoem het net voor die advertensie. Ons kry die wijksraadslede wat deur die kiesers van 'n spesifieke wijk verkies word. En dan kry ons die proportionele verteenwoordigende raadslede dat van 'n politieke partij se kandidaatlyste aangewys word op grond van die partij se aantal van die stemme wat hulle ontvang het. Nou kortom, 'n plaaslike raadslid is 'n demokratiese verkose verteenwoordiger wat namens die inwoners van 'n munisipaliteit optree en besluite neem om plaaslike ontwikkeling en dienslewering te bevorder vir daardie munisipaliteit.
1: Ons het dan as jy vinnig geraak aan dat daar 'n deposito is wat jy moet betaal, kan ons net bietjie meer duidelikheid kry oor die fooi wat betaalbaar is indien wel vir kandidaatnominasie?
0: Ja, 'n verkiesingsdeposito of die fooi is definitief betaalbaar wanneer 'n kandidaat of politieke party vir 'n munisipale verkiesing genomineer word. Nou die bedrag hang af van die tipe munisipaliteit en die soort kandidatuur dit dan daarvan af. Nou vir die 2026 munisipale verkiesing het die OVK die volgende depositos vastgestel. Nou, jou metropolitaanse municipaliteit is 4700 per partijlijst. Jou plaaslike municipaliteit met wijke is 2800 rand per partijlijst. Jou plaaslike municipaliteit sonder wijke of districtsmunisipaliteit is 1800 rand per partijlijst. En dan onafhankelijke wijkskandidaat is 1800 rand per wijk. Nou, hierdie deposito is bedoel om te bevestig dat die kandidaat of partij ernstig is oor die deelname aan die verkiesing.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Deposito's kan tussen verkiesings verander. Die OVK publiseer die amptelik bedrae en sperdatums vir elke verkiesing voordat die nominasieproses begin.
1: Dankie Elspeth. Wanneer vind kandidaat nominasies plaas?
0: Kandidaat nominasies vind plaas nadat die verkiesingsdatum amptelik afgekondig is en geproklameer word. Nou, sodra die verkiesing geproklameer word, skop die OVK se verkiesingstydtafel in. Nou, die proses verloop gewoonlik soos volg. Die president kondig die datum van die verkiesing aan, die minister proklameer die datum, die OVK publiseer dan die verkiesingstydtafel wat die openings- en sluitingsdatum vir kandidaat nominasies bevat. Vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, soos ek voorheen genoem het, het die OVK aangedui dat ons ook die aanlyn kandidaat nominasiesstelsel beskikbaar stel, en dit is al op vanaf die 21ste Julie 2026.
1: As ons as 'n onafhanklike wykkandidaat wil staan, wat sal die vereistes in daardie geval wees?
0: Die belangrikste vereistes, Hazel en luisteraars, is dat jy natuurlik 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet 18 jaar of ouer wees, jy moet geregistreer wees, en belangrik dat jy geregistreer is in die munisipaliteit waar jy you want to contest. Jy mag nie gediskwalifiseer word volgens die grondwet se wetgewing wat jou verbied om as 'n raadslid te dien. Vir 'n onafhanklike kandidaat moet daardie persoon in haar of sy wijk 'n aantal kiesers kry wat haar ondersteun, haar of vir hom ondersteun, en dit is gewoonlik op 'n vorm wat hulle invul, 'n voorgeskrewe vorm wat dan ook online kan gesubmit kan word of by die plaaslike OVK kantoor. En dan moet die deposito van die kandidaat moet dan bepaal word. Ja, en soos ek voorheen ook genoem het, is daar geen vereistes vir spesifieke opvoedkundige kwalifikasies, soos matriek of 'n graad. Die fokus vir die OVK is op verkiesbaarheid, nominasie vereistes en nakoming van die OVK se reëls.
1: Dan wil ek net seker maak voor ons tot sien sê, hoe doen 'n mens aansoek as jy 'n onafhanklike wykkandidaat wil wees?
0: Om as 'n onafhanklike wijkskandidaat in die plaaslike regeringsverkiesing te staan, moet jy deur die OVK se nominasieproses gaan. Jy moet net seker maak jy kwalifiseer natuurlik, en ons het dit voorheen genoem. Jy kies dan die wijk waarin jy wil staan. Jy voltooi die OVK se nominasieproses deur die verkry en die voltooiing van die voorgeskrewe vorms. Jy moet ook die nodige ondersteuning van die geregistreerde kiesers soos deur die verkiesingsreëls vereis word. En dan moet jy die vereiste deposito betaal. En alles hierdie moet geskied voor die sperdatum wat op die verkiesingstydtafel aangedui is. En dan wag jy vir bevestiging. Die OVK kontroleer natuurlik die nominasie en publiseer dan die lys van goedgekeurde kandidate. Nou, 'n onafhanklike kandidaat hoef nie aan 'n politieke party te behoort nie. Die kandidaat moet egter self verantwoordelikheid neem vir die nominasie, die dokumente, veldtog en voldoening aan al die OVK se verkiesingsreëls en vereistes.
1: Dankie Elspeth, ek hoor nou die hele tyd jy sê 18 jaar of ouer, dit is baie jonk eintlik, en ons is nou 'n jeugprogram, so daar's baie jong mense wat vanaand luister. Is daar 'n spesifieke boodskap wat jy dalk aan ons jong mense het oor om te staan as kandidaat of om hulle self nomineerbaar te maak? Sal jy sê, mens moet voel jy's te jonk, of sal jy sê, doen dit nou?
0: Ek sal sê, doen dit nou, maar eerstens moet julle sorg dat julle geregistreer word. Die verkiesingsdatum word eersdags geproklameer. So maak seker dat julle uitgaan na julle plaaslike kantore toe of registreer aanlyn. Ons bly sê dat die jeug die toekoms van môre is, maar ons is die toekoms. Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het, dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy het die nodige ondersteuning en het die wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Baie dankie aan die burgers van Suid-Afrika vir weer eens nog 'n suksesvolle registrasie naweek. Namens die OVK dat julle in julle getalle uitgekom het, dat julle ook seker maak het dat julle besonderhede korrek is op die kieserslys. So namens die OVK wil ons vir u baie dankie sê.
1: Baie dankie, ons sê vir julle ook dankie Elsbeth, elke week wat ons gesels het oor hoe om te registreer en al die opsies wat julle vir ons beskikbaar gestel het om te registreer, selfs online het dit vir almal baie makliker gemaak, so ek dink daardie groot sukses is ook regtig te danke aan julle. Is daar enige laaste boodskappe van jou kant af voor ons tot sien sê vanavond?
0: Go out, register, so that you can make your mark on the 4th of November 2026.
1: Daar sy, mooi boodskap. Baie, baie dankie Elsbeth vir jou tyd vanavond en ek is seker ons gaan volgende week weer gesels, maar baie sterkte met alles wat nog voorlê aan julle kant.
0: Baie dankie Hazel en luisteraars, 'n geseënde aand vir julle vorentoe.
1: Selfde Elsbeth, tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie, baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SLBC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SLBC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SLBC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SLBC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SLBC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SLBC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.
2: Smelt die ijsberg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.

geluide. Die hart van die heelbrauw wat flink aan stap. Die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork voorbij. Die laat aan courantverkoperkie skree. Die mechanische gramadula oerwoud. Huispakke glij op en af. Blitspatrollie skuur deur die nacht.

glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur.

forcément. Onthou jy Sint Marcus in Venetië, die duive wat my jas toesak. Dit gelag en gesê het lyk vir jou soos Johannes die Doper.

Je wensen en je stormwater, die noordwind, ijzig, die roosharen.

0: So ja, ek is nou hierso by die, ek dink is die gestremdheids pageantry, nee? En dit is vir my altyd so lekker om met mense te gesels en mense kry mense van oral af hier in Johannesburg, want ek is nou besig tans met taal op straat en ek het net gedink hierdie Mr. and Miss Ability 2026 pageantry is 'n lekker plek om te kom, want mense wil altyd, jy kan ons hoor as musiek, kan jy hoor ons op?
1: Ek kan hoor, ja.
0: Maar waar is my maniere? Wie praat ek nou?
1: Sam Clintisha Williams.
0: Clintisha Williams, van waar is jy vandaan?
1: Ek is van Makassar in die Kaapstad.
0: In die Kaapstad? Jessie, maar jy het ver dan nou gereis hoor.
1: Baie ver gereis. Ek is hier vir werk eindelijk.
0: O, wat se werk doen jy so?
1: Ek is 'n dansonderwyser vir Philbin Foundation.
0: Nou, wat doen julle fondasie?
1: Ons fondasie, can I speak English?
0: Jy kan Engels praat, solang ek net Afrikaans praat.
1: We teach life skills through the medium of music and dance. Ons is besig met muziek en ons werk ook met special needs kids, ja. En ECD en die jeug. So, ons is van die ouderdom van 3, all the way to waar ook al jy wil gaan.
0: Wat denk jy moet die normale persoon wat in Suid-Afrika is, weet oor mense wat gestremd is? Is daar iets wat jy denk, wat allemaal denk, wat jy weet in jou hart nie waar is nie? Wat is die ding?
1: Ek denk, allemaal sien hulle is anders. Maar ek stem nie saam van hulle is ook net mens soos ons mens is. Ja. En somtijds kan ons vir hulle uitsluit omdat hulle nie able is om te doen wat ons ook doen nie. Mm. So, die is wat op my hart meestal leef en ek werk met die kinders. Ja. So, om te sien dat daar different personalities om hulle is. Ja. Somtijds is het gelukkig, maar somtijds is het een beetje hartseer.
0: Ja, ja.
1: Want nie allemaal word die selle gebehandel en getreed. Mm. So, in my hart sê ek, ons allemaal is een. En ons allemaal is mens, so as het ander mens is, en jy vir hulle behandel soos een mens.
0: En my oma het altijd gesê, een mens is een mens, dier een ander mens, lekker Ubuntu, ja. Maar nou, ek wil ook weer hoor, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eerst te raak te sien en eerder die persoon?
1: Ek denk, ek is tussen ja en nee.
0: Okay.
1: Ja, omdat ek wil hulle moet bewus wees van waarmee hulle besig is. Voor alles hulle met die persoon werk of hulle besig is om die persoon te entertain, wat ook al dit is, ek voel hulle moet altijd eerst sien wat hulle mee besig is en dan daarna moet hulle vir hulle treed soos hulle persoon is. En ons allemaal is persoon, ons allemaal is mens. So, nee en ja. Nee, omdat jy is een mens en ek is een mens. Ja, omdat jy moet weet wat jy mee besig is.
0: Nou, ek wil by jou hoor, het Suid-Afrika genoeg gedoen vir mense met gestremdhede?
1: Ek dink ons is besig om genoeg te doen. Ons is besig.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want ons is besig om te verander. Ons is besig om mens, you know, te entertain soos Amalicelle is. So ek dink so ja, ons is besig met dit.
0: Nou, moet skole en werksplekke meer doen, dink jy?
1: Ek dink so.
0: Hoekom?
1: Want somtijds, soos ek gesê, dat hulle behandel altyd die mense different. So, as somtijds van hulle sien, daar is iets in die pad, van om die gewone werk te doen wat die mens doen, like hulle die mense naar die een kant te stuur, omdat jy nie altyd able is om alles te doen wat hulle wil jy moet doen nie.
0: Yes.
1: So, weer terug na my woorde, as jy sien, iemand anders is maar net mens, moet jy vir hulle die kans gee, so ja.
0: Nou, wat beteken inclusiviteit vir jou?
1: Oh, dit beteken alles. Dit beteken om wat ook al ek kan doen, kan die ander persoon doen. Wat ook al die ander persoon kan doen, kan ek ook doen. As ons allemaal net by mekaar, nie net so, you know, mens different treaty of hoe die mense is, but
0: Het lyk amper jy gaan gesê klok het.
1: Klok is ja, maar you know, die my kasse kom uit van my uit. Ek probeer het wegstiek, maar ek kan nie.
0: Nee, hou dit reg uit.
1: Ja, so ek bedoel, inclusiviteit beteken net, jy moet net vir ander mense sien soos jy is.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, is Suid-Afrika werkelijk inclusief of praat een mens net daaroor?
1: Ons het baie tale. Ons het baie dinge wat ons doen, ons het baie talente, ons het baie skills. So ons is baie gefokus op sulke goed.
0: Yes.
1: Ons is baie gefokus op ons en ons ander mense, so ja.
0: Ok, nee, dit is fantastisch hoor. Nou, ten slotte wil ek by jou hoor, want ek voel altyd, as een mens oor een ernstige story praat en jy probeer vir mense iets verduidelik, is het baie belangrik om dan muziek te gebruiken? Want in jouw industrie, of in die werk wat je doet, gebruik je ook muziek, nee? So, nou, wat se liedjie denk jij het Zuid-Afrika nodig om mensen wat gestremd is of mensen wat anders, of anderse vaardighede het, dan beter te kan verstaan? Wat se liedjie denk jy het ons nodig vanaand? En ek dink al liedjie is in jou hart en nie in jou brein nie.
1: Ek kan eindelijk dink oor baie liedjies. Ek het hier net een.
0: Nou gee twee.
1: Oeh.
0: Ek ken nie haaiene nie.
1: Ek ken ook iemand oor nie, ek ken ook nie. Maar, dat is een song wat, genoem, ik is Christian, so ik is oor gospel,
0: amen.
1: You know?
0: Ek ook. ek het heel pad het ek geloof, luister hoe die Heer vir my lief is.
1: Yes, so dat is een song wat ek elke ochtend luister wanneer ik opstaan en het says, thank you Lord for your blessings. Upon me, so
0: and the roof up above,
1: and the roof up above me, and the shoes on my feet, and the food on my table. So that just speaks about gratitude for everything you have. Mm. So ek dink met wat ook al jy het en wat ook al jy nie het nie, moet ons maar net dankbaar wees. So dat is die song wat ek elke dag mens werk en speel en slaap en alles.
0: Okay,
1: so
0: ek moet dit hier nou slaap raakie. Nee, dit is 100% maar baie dankie vir die ongelooflike liedjie. En jy moet veilig terugry na Makassa toe, ne?
1: Dankie, ek gaan nou eindelijk trek na different province.
0: Hoe gaan jy Gauteng toe kom?
1: Nee, ek het nou hier gebleef vir die afgelopen 7 maanden.
0: Yes.
1: So ek gaan nou Mpumalanga toe.
0: Oeh, geniet het hoor, fancy. Net hier op RSG.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Anaal Retief, ek is die hoof van fundraising vir Africa Tycoon.
0: Hoekom werk jy vir hulle? Wat is jou, soos die Engelsman sê, jou why?
1: Ek denk ek het van een vroeg ouderdom af, weet, van een jong ouderdom af besef dat ek wil in my leven met iets beteken en ek wil dinge beter maak vir mense en ek denk nie enig iemand gaan specifiek in om fondse in te samel nie, ek denk nie dit jou, maar dit is waar ek die beste gebruik kan word vir die jong mense en ek hou daarvan om te denk ons maak vir school en ja, ek wil in my leven met een bijdra maak.
0: Nee, dit is so lekker, is lekker. Lekker het om sommer langs die mense sit, jy weet te praat, jy voel die goeie vibraties. Maar oké, okay, nou, moet mense ophou om iemand se gestremdheid eerst te raak te sien en eerder die persoon?
1: Oh, absoluut, ek denk ons as mense wil gesien word vir die mense wat ons is. Ja. Ek denk nie dat gaan oor jou kleur, jou geslag, jou ras, jou nationaliteit of jou gestremdheid nie. Ek denk ons wil gesien word vir die mense wat ons is en ek denk vooral vir ons jong mense met gestremdhede, hulle wil raak gesien word vir dit wat hulle kan doen en hulle is in staat tot amazing dinge en ek denk die enigste ding wat hulle wil gesien wil hê is om gesien te word vir die mens, nie vir die gestremdheid nie.
0: Nee, dit is so waar en ek wil ook weet nou, moet of dink jy, moet skole en werksplekke nog meer doen of dink jy nou hulle genoeg?
1: Kijk, ek denk daar is maatskapie wat amazing dinge doen om jong mense specifiek te help met weet wat gestremdhede het, maar ek denk weer eens, ek denk daar moet meer gedoen word vir mense wat die uitdagings het wat meeste van ons nie het nie. Ek denk sodra mens die speelveld, jy weet, gelijk maak, dan denk ek dit verander dinge baie. So ek denk verseker maatskapie oor die algemeen, en die twint nie net maatskapie in die samenleving, ons sociale spasies, ons sportsvelde, daar moet meer gedoen word om insluitend te wees.
0: Nou, ek wil by jou hoor ook, het jy al iemand onderskat omdat hulle een gestremdheid gehad het?
1: Ek denk ons allemaal het al. Ek denk mens word groot met sekere vooropgestelde idees oor wat iemand kan en nie kan doen nie. En ek moet sê, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar humble pie geëet al. Daar was gister het ek een jong man by een van ons centers is, toe hy 4 jaar oud is, is hy by een derde verdieping ride uitgegooi. Die man het nou rekenaarkursus voltooi en ek meen hy doen great dinge. En so ek denk, weet, as mens, kom terug na die ding, toe moet nie iemand op die oog af, weet, een besluit neem oor wat hulle kan en nie kan doen nie. Sien die mens.
0: Nee, dit is 100% so. En so gepraat van die mens, wat beteken inclusiviteit vir jou?
1: Ek denk inclusiviteit vir my beteken gelijke vermoë,
0: yes,
1: of gelijke geleendhede eerder,
0: yes.
1: Om gebruik te maak van goeders. Dit beteken as daar iets op die tafel gesit word, moet allemaal kan reik daarvoor. Allemaal moet, jy weet, dit is my inclusiviteit. Dit beteken as jy een ding buiten bereik van iemand sit, oor, jy weet, of het geslag of wat ook al is, of gestremdhede, dan is dit nie inclusief nie.
0: Nee, dit is 100% correct. En is Suid-Afrika werkelijk inclusief? Of denk jy ons praat maar net daar oor?
1: Weer eens, ek moet sê, daar is, weet, van die groter maatskapie waarmee ons werk, daar is, word amazing dinge gedoen. Ek denk, daar is, ek denk die beweging het definitief al weet, die bal in die rol gesit, en daar is definitief groot dinge wat gebeur. Ek denk, tot die spoed waarmee dit gebeur, is nie soos wat dit moet wees nie. Maar nee, ek denk, oor die algemeen het ek denk, ons is dalk een bietjie laat, maar ons is definitief sterk op pad na amazing dinge toe.
0: Nee, dit is so fantastisch. En ek, ons eindig altijd op een hoë noot hier, op RSG, op Intune, want ons sê muziek doen die praatwerk, en ek wil vinnig by jou hoor, en tenslotte, wat se liedjie dink jy het die land nodig om hierdie type organisatie beter te verstaan, en ook mense wat gestremd is beter te verstaan?
1: Jo, die enigste liedjie wat nou by my opkom, ek het onlangs familie van Australië gehad, is, to be honest, Nonna.
0: Nonna.
1: Die rede hoekom ek sê Nonna is my peetkinders in Australië praat nie Afrikaans nie, maar dis 'n liedjie wat, dit gaan nie oor die woorde nie, dit gaan oor die gevoel, en ek denk as ons meer gevoel het vir mekaar, en meer, jy weet, compassie vir mekaar het, en al die dinge, dan denk ek, jy weet, die wereld in Suid-Afrika gaan een beter plek wees. Dit gaan nie oor kulture nie, dit gaan nie oor, weer eens, of jy die taal kan verstaan, wat, dit gaan oor die vibe.
0: Ja, dit gaan oor die Nonna.
1: Ja, yes, dit gaan oor die Nonna.
0: Net hier op RSG, lekker jy, baie dankie oor.

0: Appelsing van mense en herinneringe wat 'n mens bybly. Dis nogals gepas, want die antwoorde wat ons vandag gehoor het, het my ook laat besef hoe maklik ons iemand kan onderskat voordat ons hul storie ken. Na die breek hoor ons nog stemme in Taal op Straat en ook goeie musiek, so bly ingeskakel net hier op RSG.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
0: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En dat het een boos, as die boere boos. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
4: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
0: Welkom terug hier by Intune. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, vanaand luister ons na Taal op Straat, waar Suid-Afrikaners hul eerlike menings deel oor gestremdheid, inklusiwiteit en wat dit beteken om mekaar met waardigheid te behandel. Kom ons luister nog na 'n paar perspektiewe net hier op die een. Goeiedag, met wie staan ek nou hier in gesels hier op Taal op Straat?
5: Met Mariska van der Walt van die Gautengse Premierse kantoor.
0: Ooh, ek voel soos ek is met die hoë mense, my ma sal sê, hoë mense, maar nou, ek wil vinnig by jou hoor. Ons is ook nou hier by hierdie gebeurtenis en het laat my bietjie, nee, hoe moet mense ophou om iemand se gestremdheid eers te raak te sien en eerder die persoon? Wat dink jy oor dit?
5: Wel, die realiteit is dat hulle... Afrikaans
0: praat. Maar praat nou nie.
5: Ok, so die realiteit is dat selfs as ons kyk net na die taal wat ons moet gebruik, nie, ja, ons fokus eerste op die persoon. Ja. En ons werk op 'n regsmodel. Ja. So ons is nie meer in die mediese model waar daar 'n sympatie moet wees vir enige iemand wat 'n gestremdheid het, nie. Ons is in die human rights model, ja, waar ons sê elkeen het 'n reg en dit sluit mense met gestremdhede in. Ja. En ons moet daai, dit moet ons doel wees. Ons moet eers hulle sê die ability sien voor die disability.
0: Yes. En sommer stryd na die vraag van die kern van die saak is nou, is Suid-Afrika werklik inklusief of praat mense net daaroor?
5: Kyk, ek dink ons het baie ver gekom. Daar is baie werk wat gedoen word. Ons het 'n presidency, die Department of Women, Youth and Persons with Disability. Yeah. Ons het 'n minister. En definitief is daar meer inklusiwiteit vir gestremdhede. Yeah. En daar word ook nou gesê dat nothing about us without us.
0: Yes.
5: So, ons kan nie meer enige plek gaan en nie eerstens konsulteer met persone met gestremdhede nie, yeah, en tweedens vir hulle daar hê nie. So ek dink ons het ver gekom. Ja, is daar nog baie kwessies wat moet aangespreek word. Yeah. Inderdaad is daar baie kwessies. Ek dink as 'n provinsie, as Gauteng province, dink ek ons fokus is daar.
0: Yes.
5: En ons probeer regtig hard om alles te doen om seker te maak dat en mense met gestremdhede moenie 'n bysaak wees nie. Hulle moet altyd daar wees. Hulle moet eerste daar wees en dan nooi ons die ander mense.
0: Ja, laat 'n mens lekker van binne voel, man. Ek moet vir jou dit sê. Nou vinnig wil ek ook by jou hoor, wat beteken inklusiwiteit? Nou nie vir die government en so aan nie, maar wat beteken inklusiwiteit vir jou?
5: Inklusiwiteit beteken eintlik net dat daar 'n plek vir almal is, regardless.
0: Yes.
5: Of jy 'n gestremdheid het, of jou seksualiteit, enige iets, dit beteken net almal is welkom aan die tafel.
0: Yes, yes,
5: en die ding is, jy hoef nie genooi te word nie. Jy moet weet dat jy's welkom en jy kan opdaag en daar's vir jou 'n plek en ons het reggemaak vir jou.
0: Yes, yes, yes. En so gepraat van reggemaak, wat vir my altyd die ding in die saak reggemaak is, is 'n mens 'n lekker treffertjie kry. Nou, ek wil hoor, watse liedjie sal jy dan toewy aan hierdie saak?

0: in die hart getref en die eerste keer wat ek van Matthys Roots ontmoet het was, ek dink was verlede jaar op die water gewees, nê? En dit was vir my so wonderlik gewees soos ek met hom gehoor sing het regstreeks. En vir my was dit iets wat ek nooit sal vergeet nie.
1: Ja, ek het ook om dit al twee keer, soos ek sê, op my goeie vriend se troue, ja. Sowel as op my goeie vriend se begrafnis ongelukkig, het Matthys gesing en ja, ongelooflik en wat hy ook doen ja. Vir mense met gestremdhede. Hy is definitely an advocate vir gestremdheid en hy leef dit.
0: Ach, baie, baie dankie. En jy het gesê in my lewe, net hier op RSG, dis Matthys Roots, lekkertje.

glo Suid-Afrika het baie gedoen om mense met gestremdhede te ondersteun. Eerster is daar skole so School of Skills, waar leerders praktiese vaardighede aanleer wat hulle help om later werk te kry of selfs hulle eie besigheid te begin. Hulle bied ook verdere opleidingsprogramme aan waar hulle even maandelikse toela aan gestremde mense voorgee sodat hulle hierdie programme by kan woon. South Africa also has the Employment Equity Act that allows disabled people or includes disabled people, and they're able to then apply for positions that generally wouldn't have been open to them in the first place. They also offer internships where people with disabilities are now able to go in and then learn the skills required to be a part of the job market. Ek dink selfs dat baie plekke toeganglik gemaak was vir mense met gestremdhede, en ek selfs het nog nooit meer gekyk op mense wat gestremd is nie, want ek glo ons verskille maak ons uniek en dat ons allemaal in verskillende maniere bekwaam is. Kan jy asseblief vir my count on me ter pronomaas veel? Ek dink dat dit maak nie saak wat ons die verskille is hier, maar as ons allemaal op mekaar kan tel of van mekaar kan ondersteun, sal alles goed

Ons mense moet ophou om neer te kyk na persone wat leef met gestremdheid. In die algemeen is ons mense geneig om persone met gestremdheid te terg, na te boots, wat eintlik wreed is. So ons moet stop met dit. In Suid-Afrika is daar skole vir persone met gestremdheid waar hulle met hulle hande kan werk. Dan kry jy mens skole vir blindes. So ek dink Suid-Afrika kan meer doen, veral in ons publieke of staatsskole. Want oor die afgelope paar jare het drankmisbruik toegeneem en baie van ons kinders word gebore met die dranksindroom. Nie dat hulle hulle is 'n bietjie stadiger as die gewone kind wat normaal gebore is. So ek glo in skole moet hulle meer arbeidsterapeute of byvoorbeeld spraakterapeute aanstel om ons kinders te help. Die wat medies het, gewoonlik is die medies betaal nie alles nie, en oor die algemeen kan ouers dit nie bekostig om van privaat terapeute gebruik te maak nie. Wat die werksplek betref, ek dink meer kan ook gedoen word, want die afgelope paar jaar was veral in die staatsdepartemente was die equity of die aanstellings van gestremdes maar 1%. Ek dink hulle moet dit verhoog sodat daar meer gestremdes in die werkstroom kan kom. So ons moet nie persone met gestremdheid onderskat nie. Party kan met hulle hande werk. Hulle moet die skole veral tipe gestremdheid, hulle moet na dit gaan kyk en kyk sodat kinders in die werkstroom kan kom, soos die wat met hulle hande kan werk, miskien die skole in 'n spesiale skool sit wat hulle miskien kan houtwerk doen of skilder en so voort. Ons het skole wat vir gestremdes daar is, maar ek dink hulle kan meer doen en meer terapeute aanstel sodat ons se kinders kan vorder en in die werkstroom kan kom, sodat dit die las van die ouers kan afhaal. Baie dankie.

0: Vanaand het ons gehoor dat inklusiwiteit nie net 'n woord is nie. Dis iets wat ons elke dag kan uitleef. Dankie aan elkeen wat hul mening gedeel het in ons taal op straat en ook die stemnote wat ons geluister het. Baie dankie, waardeer dit hoor. En onthou, elke mens het mos 'n storie en soms begin daai begrip eenvoudig deur om te luister. Eindelijk, elke keer. Ek is Fran Rieke Lucas en mag jou week gevul wees met goeie muziek, oop harte en vriendelijkheid. En soos altyd, kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Brand en Sint.
1: Die week op Brand en Sint met my, Jody Hendricks, praat ek en my gas Dr. Willie Silje oor 'n internasionale studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige ondersteuning kry om te oorleef nie.
2: Engels praat van die woord spirit. Daai spirit om 'n entrepreneur kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit. As daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurs taal praat reg deur die stelsel van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite. Moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in terme van ons besluite.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Dis Vrydag 7 Augustus 2026, jy's ingeskakel op RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om vanoggend hier gedurende Vroue Maand by jou aan te sluit met nog 'n program vol inspirasie en interessanthede. In ons eerste item vier ons die Vroue Landbou Vereniging. Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap. Annelie Lou is president van die Vroue Landbou Vereniging Kaapland. Annelie, wat sê jy vanoggend aan lede van die VLV-takke in die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap? En sê my, waar moet vroue wat graag lede wil word aanklop?
4: Eerstens wil ek net eers vir elke VLV-lid dankie sê vir hul toewyding, hul passie, want elkeen van hulle is die hart van ons organisasie. En ook 'n woord van waardering vir my voorgangers en die besondere bydraes wat hulle gelewer het tot VLV. As jy op soek is na 'n plek waar jy kan groei en nuwe vriendinne maak, nooi ek jou uit om deel te word van die VLV. Daar's 'n plekkie vir elke vrou wat saam met ander vroue 'n positiewe bydrae wil lewer aan hul omgewing. Dames wat graag by die VLV wil aansluit, kan ons hoofkantoor in Stellenbosch skakel om uit te vind waar die naaste tak aan jou is, of hulle kan my ook persoonlik kontak. Ons het ook 'n jubileumhuis, 'n hoofkantoor in Stellenbosch wat besoek kan word. Of hulle kan gaan loer op ons webblad en ons Facebookblad om te sien wat die verskillende takke doen.
3: Minister Meyer, ek weet dat u die VLV waarlik met hartstog lief het en 'n geweldige agting het vir hulle. Ek wonder juist waarom, wat is dit wat daardie hartstog by u aanvuur?
5: Wel, wanneer u die jaarcongres bywoon, en ek het dit bygewoon by die vorige kongresse, was ek daar en ook mevrou Estelle du Plessis wat die voorganger was, daar het ek gesien hoe hulle kongres begin. Die president by elke kongres, en vrou Lou sal dieselfde doen, as vrouwens by mekaar kom, dan is het een geklets. Hulle praat, hulle is gelukkig, hulle gesels, hulle is vriende, hulle kom recht oor die land by mekaar. Maar wanneer die president sê, ek roep hierdie kongres tot orde, kan jy een speld oorval. Die discipline, die organisatoriese vermoë, die leierskap, die aksie, die projekbestuur. Ek wens die parlement van Suid-Afrika kan so tot orde geroep word. Die VLV, sy jaarcongres, is vir my absoluut die verpersoonliking van orde by 'n vergadering. Die terugvoering, hulle projekte, die president sal terugvoering gee van jaar oor wat sy die afgelope jaar gedoen het, en die verskillende takke gee ook terugvoering en hulle sirkelpresidente. Ek het ook van hulle sirkelpresidente ontmoet, ek was ook daar in Somerset Oos, in die Ooskaap, ek was ook daar in Jeffreys Bay, ek het verskillende mense ontmoet. Hierdie jaar het ek ook die president gaan besoek, saam met haar bestuurslede daar in Port Elizabeth. Ons het lekker met hulle vergader, ek het daardie vergadering gebruik om vir haar terugvoering te gee. Die VLV het ook daardie geleentheid gebruik om vir my terugvoering te gee waarmee hulle tans besig is. En hulle is vir my 'n kerndeel van my aktiwiteite, daarom het ek hulle ook genooi na my begrotingsrede van jaar by die parlement, want dit is vir my belangrik dat die VLV moet weet wat in die parlement aangaan, want dit raak en affekteer hulle, en vir my is hulle baie belangrike rolspelers. Ek is trots op 'n funksionele organisasie met 'n geskiedenis en 'n karakter van dissipline en omgee.
3: Annelie, ek begryp daar is 'n spesiale boodskap en iets wat jy graag self vir minister Meyer wil sê vanoggend.
4: Ja, in 2022 het VHV minister Meyer vereer vir sy uitmuntende bydra tot die landbou. En ek wil my waardering weer uitspreek vir die werk wat hy doen. Dankie vir u diens en ontwikkeling vir landbou. En ek wil vir minister Meyer dankie ook sê vir sy ondersteuning en sy betrokkenheid by die VHV. Dit beteken vir ons ongelooflik baie en ons waardeer dit regtig. In Augustus 2022 het VHVK met 'n oorkonde vir minister Meyer vereer vir sy uitmuntende bydra tot die landbou. En ek wil my waardering weer uitspreek vir die werk wat hy doen ten opsigte van die diens en die ontwikkeling vir landbou.
3: Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap. Annelie Lou is president van die Vroue Landbouvereniging Kaapland. Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Daar bestaan soveel wonderlike loopbaangeleenthede vir mense binne voedselveiligheid.
6: Ja, nee, dit is die toekoms. Ek dink voedselveiligheid gaan al hoe meer belangriker word. Ek dink daar is 'n hele paar faktore wat nou 'n rol begin speel om te sien dat 'n mens meer aandag moet gee aan voedselveiligheid. Maar om voedselveiligheid te beheer is nie net 'n systeem om te gaan kyk na die wetenskap daaraan nie. Dis ook om te kyk na sisteme hoe om dit beter te kan beheer. Dit gaan al hoe meer belangriker word om te weet wat is die kwaliteit van jou roumateriale wat jy gebruik. So mens moet 'n nuwe balans kry tussen wat gebruik word in rouprodukte en dan ook in jou finale produk.
3: Pieter, wat het destyds listeriose veroorsaak?
6: Ja, ek dink die hofsaak is nog steeds aan die gang, so ek dink nie ons kan nou 'n bietjie meer verder uitbrei daarop nie. Ek dink dit is baie moeilik om te sê wat het dit veroorsaak. Almal soek altyd 'n oorsaak vir die probleem. En dis moeilik om te sê wat daar gebeur het. Maar wat 'n mens wel kan sê is dat iets het fout gegaan. Waar het dit fout gegaan? Sal die mens nie altyd presies weet nie. Maar met meeste van die uitbrake wat 'n mens kry, vind 'n mens dat daar het iets gebeur wat almal gedink het as normaal, wat toe eintlik nie normaal was nie en toe dit 'n groot probleem veroorsaak. Ek sê altyd op die oomblik in die voedselindustrie, when you're doing nothing, there's going to be a problem. En ek dink dit is een van die nuwe tendense wat 'n mens moet gaan kyk. 'N mens moet gaan verseker dat jou hele produksielyn is in beheer. As enigiets buite beheer is, gaan daar uitbraak plaasvind. Ons sien byvoorbeeld nou, ek het gisteraand gelees 'n berig wat uitgekom het dat net so 'n jaar gelede was daar 'n recall gewees van gemoes, as jy reg kan onthou. En dit is teruggevoer terug na die fabriek waar dit gemaak is en nou is daar gaan daar sekerlik 'n hofsaak wees. En die mens moet verseker dat jou produk skoon is reg van die begin.
3: 'N Tyd terug was daar ook 'n kwessie met ons grondboontjiebotter?
6: Ja, natuurlik. Grondboontjiebotter is altyd in die nuus, nie net in Suid-Afrika nie, dis ook in Europa en in Amerika vir grondboontjiebotter, nie net vir salmonella wat daaraan kan voorkom nie, maar ook basiese aflatoksines wat daaraan kan voorkom. So dis ook gaan terug na die roumateriale toe. As 'n mens kan verseker jou roumateriale is skoon, gaan jou finale produk ook skoon wees.
3: In Suid-Afrika lewer ons boere gesonde, veilige kos.
6: Ja nee, ek dink in Suid-Afrika is ons bevoorreg om boere te hê wat werklik goeie kos produseer. Hulle kyk na die gesondheid vir ons van ons almal en ek kan met absolute beginsel sê dat die meeste van die produkte wat geproduseer word is veilig.
3: Ek wil graag hoor wat jy te sê het rondom die toekoms van voedselveiligheid.
6: Ja, ek dink die toekoms van voedselveiligheid gaan 'n groot ding wees. Ons het nou kunsmatige intelligensie wat almal deesdae gebruik om te verseker dat hulle

0: seker dat daar nie uitbraak gaan wees nie. Maar mens kan nooit sê, jy gaan dit heeltemal kan verhoed nie, want as mens gaan kyk na die baba melkpoeier, wat so paar maande gelede groot was in Europa, wat daar in toxine cerulide voorgekom het, wat van een rauw product afgekom het, en die babas baie siek gemaak het, omdat die toxine hitte kan oorleef het, en al die processe oorleef het, en toe die kinders siek geraak daarvoor. En dis een van die belangrijkste, een van die goed wat in die toekomst gaan gebeur is, daar gaan meer aandag gegeven word aan rouwmateriale. Dis een van die goed is om te verseker dat die producte skoon is van nie net microorganismes nie, maar ook van chemikalie en ook van sekere microplastics wat daar kan voorkom, wat die mens nie altyd wil heen nie. Mens gaan meer gaan kyk na die voorsieningsketting. Waar kom het vandaan? Wat is die proces wat gevolg is met die vervoer daarvan? En was daar temperatuurverskille gewees met die vervoer? Omdat ons nou al klaar weet dat die omgeving en die globale verwarming een groot rol begin speel in voedselveiligheid, om dit by mekaar uit te bring. Maar dan ook te gaan kyk na wat in die fabriek gebeur. En as mens in die fabriek kom, dis ook eintlik maar een omgeving. En hoe die organismes aanpas, hoe die organismes oorleef, en hoe die organismes sekere toxines kan produseer binnen in een soort fabriek omgeving, en dit gaan die toekomst wees. Maar tesame met dit, beweeg ons in een richting in wat ons gaan kyk na meer die genetica van die organismes. Wat die gene het hulle tot hulle beskikking? Want baie keer is daar gene in die organismes wat nie aangeskakel is nie, maar dan begin die toestande vir hulle goed en gunstig raak om dit aan te skakel. En dan kry ons probleme daarna. So, ons praat van whole genome sequencing. Dit is een van die gebruike wat ons nou gaan kyk hoe die organismes aanpas en hoe hulle ook basies in die toekomst gaan hulle self gaan verdedig in 'n omgeving waar iemand hulle van hulle wil ontslaa raak.
1: Waar pas produsente in die toekoms van voedselveiligheid?
0: Nee, produsente is die begin van alles. Dit is waar die meeste harde werk gedoen moet word. Ek sê altyd, as ons moet 'n produk gebruik wat nie veilig is nie, kan ons nie deur al ons systeme om veilig maak nie. So dit is waar die veilige produk moet wees. Dit is die heel eerste stap. Ek dink dit is die belangrikste stap om te verseker dat jou produkte gaan veilig wees aan die eind van die dag.
1: Wat is daai een ding, daai een eenvoudige ding wat verbruikers waarskynlik verkeerd doen in terme van voedselveiligheid by die huis, wat jy dalk met ons kan deel? Iets soos om die eiers in die yskas te bere.
0: Wel, dit is een van die moeilike vrae. Daar is so baie, maar dit kom basies neer tot 'n paar belangrike goedes. Die eerste ene is basiese higiëne. Hande was, baie belangrik. Baie mense was nie meer gereeld hulle hande nie. Hulle produseer 'n produk nadat hulle met die honde gespeel het, sonder om hulle hande te was, en dan verwag hulle dat die produk gaan skoon wees aan die einde van die dag. Die volgende ene is om verseker te maak dat die produkte wat in die yskas moet in die yskas wees. Dit is baie belangrik. En as jy dit koop by die winkel, moet nie gaan staan en gaan drink koffie saam met vriende van jou nie, en dan staan die kos wat eindelijk in die yskas moet wees vir 2-3 ure by hoë temperature. Dit verkort die raakleeftyd geweldig as een mens specifiek daarna kyk. Die ander ene wat die mens nou moet gaan kyk is om te verseker dat as jy iets gaar gemaak het, maak seker dat daar nie contaminatie van rouwprodukte met gaarprodukte kan wees nie. En iets wat baie min mense doen is, moenie die hoender was voordat jy dit gaar maak nie. As een mens die hoender was voordat jy dit gaar maak, versprei jy basis van die pathogene in jou hele kombuis. En gebruik het net soos wat het is om gaar te maak, jy sal van die organismes dan doodmaak. En dan, seker een van die belangrikste aspekte wat ek nou kyk, ek praat altyd van die jammerlappie, die lappie wat altyd gebruik word om alles mee te doen, maar niemand gee om dit skoon te maak nie. Dit is gewoonlik een van die grootste bronne van contaminatie, is daai lappie vuil raak en nooit skoon gemaak word nie, versprei eintlik die pathogene.
1: En wanneer jy daai braaivleis van die rooster afhaal, moet dit asseblief toch net nie in die bak sit waarin die rou vleis voorgekom het nie?
0: 100%.
1: Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch, departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Wessel de Tooi is vol professor in wynkunde by die departement Wingerd en Wynkunde, ook by Maties. Hy is onlangs deur die Kaapse wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar. Hy verduidelik waarom daar 'n ouderdomsperk op alkoholvrye produkte is en werp lig op die samenstelling van sensoriese panele wat alkoholvrye wyne

0: evalueer.
1: So ons het gedink toe ons by die projek begin, ons gedink wie gaan ons gebruik vir die paneel om te kom proe, en ek kan bietjie later weer meer oor panele gesels, maar wat ons 'n kollega van my het so klein bietjie werk of 'n bietjie werk op die veld al gedoen of vir ons met die projek gedoen het, begin het. En aanvanklik is sy dat normale of die algemene wynmaker spreek 'n bietjie krities teenoor die produk, want hulle dink die goed proe waterig en suur en soaan. En toe het ons gedink, kom ons kry 'n paneel van ouens wat dames en mans wat die produkte as deel van hulle kellers portfolio maak, so hulle ken die produk en hulle weet hoe dit smaak. So dit was nog ons belangrik om dit te kon doen, om nie 'n skewe beeld van die produk te kry nie. Want as jy die goed proe, moet jy ook al gedou dat ons noem dit 'n wyn, maar dit is nie heeltemal meer wyn nie, nou eerlik te wees, of die normale wyn nie, want die alkohol is basies verwyder. So mense moet met daai regte benadering kom as jy die tipe goed evalueer. En ek dink as die kliënt die goed koop, moet hulle ook daaraan dink. Dit is nogal belangrik om dit gedagte te hou. En dit is ook iets wat ons graag wil hê kinders moet gebruik hier, omdat die alkohol in is. Dit is belangrik.
0: Waarom is dit belangrik?
1: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens jou kind nie met kyk natuurlik wil ons graag hê mense moet eendag wyn verbruik op 'n verantwoordelike manier, maar ek dink dit ek weet nie of 'n mens se kind kan verwag om te kan onderskei tussen 'n weet 'n alkoholvrye wyn of 'n lae alkoholwyn en 'n gewone wyn nie. So uit ek die bedryf verkies dat mense die produkte maar eers begin gebruik as hulle 18 en ouer is, as met normale wyn, selfs al is daar nie alkohol in nie. Jy weet, dit is, maar ek wil amper sê dieselfde vir bier en vir alkoholvrye bier ook. Ook interessant, die alkoholvrye bier is, wel ek amper sê, actually sê is meer suksesvol, maar dit, en ek het nie data om het, weet, te ondersteun nie, maar dit lyk of die alkohol, of die proses amper makkeliker, of alkoholvrye bier makkeliker aanvaar word die kliënt as alkoholvrye wyn. En ek dink daar's twee redes daarvoor. Die eerste rede is omdat bier se alkohol baie minder is as wyn. Bier het omtrent 4% alkohol en wyn is net maar 12-13%. So daai effek van die alkoholverwyding probeer jy nie so intensie. En natuurlik bier het baie gas ook in. CO2 gas wat ook die produk ook meer 'n volle smaak gee. Jy kan nie soveel gas in wyn sit dan eindig jy met 'n tipe vonkelwyn ding op. Alhoewel ons het ook alkoholvrye vonkelwyne. En persoonlik is dit amper die een van die produkte wat vir my die naaste aan wyn proef vir myself. Ek sal nog ons alkoholvrye vonkelwyn drink as jy nie aantog moet van skorrel goed was of moet gaan leer of iets.
0: Of
1: student is.
0: Of toekennings ontvang,
1: ja,
0: weet.
1: Sweet, ja.
0: Wynpersoonlikheid van die jaar. Dis so interessant, mos. Julle gaan ons nou baie beter weet as ek. Maar dis, ek meen, jy kan nie my bottel nie, want hy is onstabiel, dit gaan ontplof.
1: Ja, ek het daarom een van my studente, het een experiment gedoen, en toe het hy, ek het gesê, jy moet die ding nie, jy moet die bottel nie toe draai nie, hy het dit toe gedraai en sy, op sy bank in die lab gesit, laboratorium gesit in maandag, was die wyn in die plafond vastgeskiet, want het ontplof. So, baie druk tydens gisting, om versigtig te wees. Ek sê al, enig iemand kan in die tyd kom, en enig iemand kan een graad kry, en as het is hard genoeg werk.
0: Wessel de Tooi is vol professor in wynkunde, by die departement Wingerd en Wynkunde, aan die Universiteit Stellenbosch. In aansluiting hiermee, het een slimkop by Maties een selfoon toepassing ontwikkel, om verbruikers, deur middel van een speelikie, meer te leer oor Suid-Afrikaanse wyne. Pieter Brunem is die uitvinder en ontwerper van die aflaaibare toepassing met die naam Digitaste.
2: Ja, so Digitaste is 'n app wat ek gebou het om meer oor wyn te laat leer, terwyl hulle 'n bietjie kan speel. Ja, so die idee was om mense bloot te staan aan wyn in 'n manier dat dit bietjie meer toeganglik is. Wyn kan partykeer voorkom as bietjie
0: meerderwaardig?
2: Ja, partykeer. Ek dink wyn ons bemark het in 'n sekere manier. Ek dink, as ons kyk na die top, as jy nou dink as jy te klein was, die advertenties wat jy gesien het van Wimpy of van Spur of jy weet, Nando's advertenties, jy weet, dit is iets wat meer menslik is en ook meer Suid-Afrikaans is. En ons produkte moet eintlik meer refleksie wees van ons mense. Want ek wil nie tegnologie ontwerp wat mense wegvat van die ervaring nie, of wegvat van menslike interaksie nie. Want baie as jy nou, kom sê ek nie, ek drink nou glas wijn by Walwick hier langs aan. En die ou kom en hy gooi vir ons glas die wijn, en vertel ons alles oor die wijn. En hy sê, wat alles is in proe, is nou tabak en rooibessies en swartvrugte proe en al en ander goed. En as hy nou wegstap, gaan ek nie en ek glad nie meer oor die wijn praat. En ons gaan oor die rugby praat, of ons gaan oor die weer praat, of wat ook al. So my idee was, hoe kan ons ietsie bou waar mense met mekaar praat oor die wyn wat voor hulle is. En nie net, jy weet, een app bou, faciliteer die geselskap oor wyn,
0: Is dit al vlaaibaar?
2: Ja, dit is eindelijk, ons het gebouw as a progressive web application. So basis, Digitize was ontwerp, ek het laas jaar, was ek nou betrokke daar by die universiteit gewees met die tweede jaar. En die tweede jaar by die Wingerd en Wijn departement, hulle proe elke dinsdagochtend wijn. Het was altijd dinsdagmiddag, maar toe het ek en een paal van my nooit klas toe bygewoon op woensdag. Toe denk ek hulle toe verander aan dinsdag, soos ons skuld. So, ons vir verskoning daarvoor, vir die studente. Ek het net gesien, hulle wil graag hulle proenotas, wat hulle nou moet maak, iewers toer. En ook wat hulle dink van die wijn. Toe dacht ek, kom ons maak het eenvoudig. Jy weet, kom ons, jy krijg een punt vir die wijn uit 5 uit. En dan krijg jy jou notas nou skryf oor die wijn. En is, oor, hulle moet blind proe, so hulle moet nie weet wat sy wijn het is nie. So hulle scan een QR code en dan vat hulle nou na die wijnse bladzijde toe, wat hulle nou niks sien nie, en dan moet hulle nou hulle proenota, jy weet, indien en skryf. En so in die proces, jy weet, elke week kan ek nou met hulle toets, hulle is nou my toetsgroep, en ek kyk hoe interact hulle met die technologie, want mense het altyd idee van hoe jy iets ontwerp en hoe mense dit gaan gebruik, tot jy sien hoe mense dit gebruik. En hulle gebruik het in heeltemal ander maniere. En ek stap so rond die klaskamer en ek praat met die studenten, kry terugvoer. En toe sien ek die twee studenten, omdat hulle met na die wijnplant proe. En ek sien die twee studenten, die een vraag vir die ander, denk jy dis een Chenin of denk jy dis een Chardonnay? En toe ek dit hoor, toe snap jy die van my, luister, ons moet hier een speelietjie maak. Ons moet mense probeer raai wat raak hulle en raai wat sy cultivar het is. En toe vandaar toe heromwerp ek die app en basis wat is nou vir mense... Mense wil graag meer oor wijn leer, en hier is nou tweede jaar, so hulle is baie geïnteresseerd in wijn, maar het toch, kom ons maak het meer toegankelijk vir die meeste mense wat wijn drink. Jy weet, kom ons die 95% van mense wat wijn drink, wat nou nie so baie kennis en so passie voor die wijn is nie. Toe maak ons baie eenvoudig, toe sê ons, okay, ons, daar is klomp aromas wat jy nou moet van kies, daar kom ons gaan na die wijnmaker toe en sê, gee my al die aromas van die wijn, daar kan miskien 15 aromas wees, maar die gebruiker op die app kan net 5 kies. So hulle hoef net 5 raag te raai. En dan moet hulle nou ook na hulle die aromas geraai het, moet hulle nou raai wat sy cultivar het is. Geens word ook een lijst, is het nou een Pinotage, is het een Cab Sav, is het een Cab Franc, een Merlot. En dan laat ons hulle draait, uit 5 uit, hoe baie hou jy van die wijn? En dan sê ons vir hulle ook, skryf enig iets wat jy wil daar so, enig iets wat van jou ervaring wat jy wil onthou. Want partij daar het jy nou iets geproe, en dan wil jy denk, shaks, wat het geproef, wanneer was dit, wat sy wijn was dit, en sodra jy nou indien, dan geef jy nou, en wijs het jy nou wat sy wijn die geproef het, en dan geef jy nou punt uit 10 vir jou. Nou 5 vir die aromas, en dan 5 vir die cultivar. En dan sê jy, hierdie is nou die wijn, hierdie is wat jy moet proe, hierdie is die type wijn, en dan gaan ons ook kyk na nou, om bykie video's in te breng, kort, ons wanneer hier moet nou wegdraak van die ervaring nie, so dan kan die wijnmaker vinnig, 20 sekondes vir jou sê, hier is ook die wijn gemaakt het, dis het werk, dis wat jy met proe, en dan so leer mens.
0: Pieter Brunem is die ontwerper van die aflaaibare toepassing genaamd Digitized. RSG Landbou word moontlik gemaakt deur die Weskaapse Departement van Landbou. Luister gerus weer na die program na jy dit makkelijk vind op www.elsenburg.com. Morgenoggend om 11:45 stel ek jou graag voor aan die wenner van die Jongboer van die Jaarkompetisie in die Weskaap. Maak gerus een knoop in die oor en onthou om dan by my aan te sluit. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou een vrijdag vol aangename verrassings. RSG Landbou word moontlik gemaakt deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Van die eerste keer gaan de vrouwproducties naar die koffiefeest in Hermanus met top opvoering. Kom lach vir die verskille tussen mans en vrouwens op Groenie Grotman 2, 5 augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons muziekverlede, 6 augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 augustus. Lieve Heksie, 8 augustus. En dan die Lefra-treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, saterdag 8 augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
4: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor Procyon bij apteker. Onthou, als dit niet Procyon sê nie, is dit niet Procyon nie.
5: Wat is dit? Wat klink so?
6: Wil een van die muiskinders weet?
7: Dis 'n kat.
5: en katte is ons aardsvijande.
6: Waarskie pa muis.
7: Maar toe maar, katte hou niks van water nie. Ons is veilig hier waar ons is.
6: Sê ma muis. Vrydag aan 7 Augustus om 6:20 in Opskut, vertel ek ons maats die story van 'n muisgesin wat 'n kat moet ontduik.

0: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die onafhanklike verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaat nominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
1: Sy is 13 jaar oud, sy is 17, sy was 13,
2: sy was 18 jaar oud.
3: As jy 'n brief aan jou jonger self kon skryf, wat sou daarin gestaan het? In hierdie Vrouedag uitgawe van Kompas, hoor ons wat 'n paar meisies aan hulle jonger self sou skryf.
4: Ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê is, as wat die spieel vir jou sê of wat die skool vir jou sê.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In hoofstuk 2, afdeling 5, vers 41 van de Heilige Koran, word dit gesê. En ik haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. En glo in wat ons geopenbaar het, tot bevestiging van wat jullie reeds bezit. En wees niet van die eerste om die geloof daarin te ontkennen. Verruil ook niet mijn boodschappen voor een omkoopsgeskenk niet. Mij en mij alleen moet jullie dienen. Nou, ik heb het geruime tijd geleden gezien dat ons gaan ons zo diezelfde vers nemen en dan gaan ons ons zo opbreken. Nou, kom eens kijken nou naar die gedeelte van die vers waar ons skipper voor ons zei. En glo in wat ik geopenbaar het, tot bevestiging wat jylle reeds besit. Nou sê ons skipper vir ons, en wees nie die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. Kom ons kyk, my liewe vriend, wat ons maak, as ons kyk na die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. Dit is wat ons skipper gesê het in Heilige Koran, maar dit is van toepassing op ons lewe vandag. Jy weet, ons het geleer, in ons huis het ons geleer, dat ons ouers het gesê, respek kom bo alles. Ons ouers het vir ons gesê, dat om te wees minder, nie minderwaardig, dat jy minderwaardig moet wees nie, maar dat jy moet het respek vir mense, onderdanig wees, jy moet op jou beste wees, en die type van ding. Maar deesdae kry ons 'n heel ander saak. 'N persoon besef dat hy verdien nou baie goed geld. Nou koop hy vir hom 'n huis in 'n area wat nou min of meer sy inkomste pas. En onmiddellik, die eerste ding wat hy nou doen, is hy vergeet die persone wat hy mee groot geword het. Hy vergeet die lesse wat sy ouers vir hom geleer het. Hy vergeet die mense wat bygedra het om vir hom te gee wat hy vandag het. En iewes skielik aanvaar hy nou die geaardheid, die maniere van die persone waar hy nou woon, omdat hy meen hy het alles in hierdie wereld en op die aarde. En het is vir daardie rede dat ons skepper vir ons baie duidelik sê. En wees nie van die eerstes om die geloof daarin te ontken nie. As ons skepper praat van die eerstes, hy bedoel dat hy anders hier het nie gedoen. Nee, hulle het gedoen. Maar wees jy nie van die eerstes in jou familie miskien wat het gedoen het nie. Wat ons ook baie doen is, ons beperk altyd as het kom by die Heilige Koran, maar as het kom by die alledaagse lewe, dan het ons een heel ander beter verstaaning en ons definisie is ook verskillend. En ons skepper sê vir ons, moet nie van die eerste persone in jou familie of in jou denke wees om die geloof daarin te ontken nie. Onthou, dis wat jou ouers jou geleer, dis wat rykdom vir jou geleer het, maar moet nie verloor en verkoop die wat jou ouers vir jou geleer het nie. Want jou ouers het daar gekom met die eienskappe wat hulle oorgedra het aan jou. My liewe vriend, sit 'n bietjie stil en dink, en dan kan jy self besluit waar jy wil wees. Maar kom, ons bid vir die vrydagoggend en ons vra ons skepper om vir ons te lei. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeeldag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah rabbil alamin, in alle dank en prys kom toe aan u.

0: Eska
1: Yawa Yanwe.

agua acá. Lo pone a manje y saco a batir la cruce, guaca, guaca.

Yakuza, waka waka.

Karambuka.

Karabuka,

0: Goeiedag aan al die XKFM-luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: XKFM Uitjaudje akati eta koma kota kwa tino haa koro koro kate aten inho jitano. Do senta kia ati aten inho asasa kundi oka oka kora kwa takwa kamuko we an inho ji an an. Tek ekate abasi eta ya haa haa akuna atka wateno aji che mko mguiti guika kwa na jitinji haji haa oka tini kam anu krom an. Tana kwa takwa haa tuitu ya haa sasa kuna kikunu haa si tuitu ya haa keikeru kutawa haa kom che mko si haa kehe ikehe e nung tuitu ya haa kona taka kumusen.
2: Amen.

ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer. FK

Môre bo gouse ek was ek skryf hom. Ja, jy het daar 'n maaltyd in Berg, dan moet jy toe gekom het, ek het toe die radio ek skryf hom. Ek was hy, jy het daar 'n maaltyd in Berg.

vrouedag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'N Vrou moet sterk wees. 'N Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees, wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is vir my 'n voorreg en 'n groot voorreg.

Wel, vir my is dit die waarde van 'n vrou moet nie onderskat word nie. Vrouens, veral in besigheid, kyk na 'n probleem of 'n sukses op 'n ander manier. Hulle gee ander insette as wat mans byvoorbeeld sal gee of sal raak. Vir my is dit dat die kombinasie in 'n besigheid belangriker is. Ek glo vir sukses moet jy al insette van 'n man en 'n vrou hê. So weer een, die insig van die vrou is ongelooflik belangrik, want hulle het net daai attention to detail en hulle streef na perfeksie.

hele dag van my lê, beteken dat ons vroumense in die verlede was daar nie vroumense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag, omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir

weet het, dit is harde werk. Ek dink enige een behoort dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap vir stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net deursettings vermoë.

0: Ngam di kong yana jartane iska FM tam gi tatin giam ko programa wa warusani ka chuan lungsak dani kona kang ya university tanga sit Africa wa Unisa gi hana kong ki skola nga nghe kong uplasi kani kona nghe kingi ya kamsu gi kuing sana tu kwa sang ngawi ya teknologi wi ti kisi ko tru nghe kang sang gi ya tatu sing ka teknologi ja din kwa o kya ka kwa lungsak kwa nghe ti kisi kwa Un work up in the department of school of Kitsugitasin, which is called Network Academy, Kenley Hrupu, the Aquasa School of Mechanicunas, a Siruka Trisi, Skalungsai, Quanta School of Duo, Northern Vivendi Artakan, Unprovinci, Sengita Nokalahana, Wakwasanke Quanta, where an angel breaker quantum. Come,
1: Ian idiot, I'm a good to end their talk, Mintes in Gay Quantum Morsani program, has he gone? Says as it closes at the University of South Africa, kwe UNISA that come come at this and kwe. I don't think I think Anna got in Guana, Sure Kumakunaki, or to work at Zau, like a Guana the Tony Sats equal dam. Gao the Sure Kumwe, cause it check and ya, Internet it at the Hoydi Woya, Anna go work to work it, Taka it at the Tia, Hodzi, Muna Zau Kakobe, Kwanaki, Kawe, Swedish and at the dam. Sese ya khasi ya kanga senatini nurka po departemente ya kaiko teko makona. Zarok aizi ya kunka tatin Cisco Network Academy no handle takiti khrupu indeta na kukua kua ka basen ka programe e profensi ki nyam ka dam. Tipi yone ten fefin der taka surezi in profensi ki khasi ya in zarok la ya nyama kukunsin ogo. Waring Engelbrecht, teki bori ya kago.
2: UNISA se navorsing toon dat leerlinge in landelike gebiede die agterstand met die regte ondersteuningsstrukture en onderwysers kan inhaal. Met die nodige ondersteuning sal leerlinge in afgeleë gebiede selfs kan presteer. In navorsing by UNISA, Dr. Nduduso Kabeshe.
3: We need to equip our schools with basic ICT tools because you find that schools in rural areas are forgotten. Like schools in urban and some in township areas, they are now moving to more complicated or complex tools. But our schools in rural areas still lack basic tools.
2: Die studie toon dat samenwerking en belegging nodig is om die digitale gaping te kan verklein. Die Noord-Kaapse departement van onderwijs glo, sy vennootskap met Cisco en Hanley, sal die uitdagings kan oorbrug. Abram Vosloo is die Noord-Kaapse LER van onderwijs.
4: Ons beweeg in 'n omgewing waar ons tegnologie in die klaskamer meer en meer wil gebruik, want leerders is meer ontvanklik vir digitale en tegnologie gebruik in die klaskamer.
2: Om leerlinge vir die toekoms voor te berei, moet praktiese digitale vaardighede aangeleer word, sê Smangele Nkosi, die hoofbestuurder van Cisco SA.
5: The leadership that we bring to the communities that we work with brings about change. We believe that no child should be left behind in this digital economy.
2: Die studie toon dat tegnologie die potensiaal het om onderwys te vernuwe, maar dit moet op so 'n wyse toegepas word dat dit onderrig versterk eerder as om dit te vervang. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Lungsak kani kuna gasing tena sing u I nghe nghe nghe tiw si kang Afrikan si kani kuna gisport ya ng ya nghe at akaw sewa khili wuf mana nghe dutan kaya sing ngaw sing ki sing yi debi gagi ng bola kamas nchi sporti kawa chika nghe ki wukwe yi ka nga ka hatu debi kisi bitu gya kani kang gisporti giskola kani kuna gikwa
1: Tawni saa kwe na di nga ani a klasi na kwa ya kwe a na kwartle mune ta gide program. E Afrikanzi ani a ki kunka klo kwe ya ku angkara di sporti ani ki. Kwa na wokri ya di kam kuna si teho na wokri na ku muwa tina hii tatik ezi koro koro sen katati khana atam. Nko zi ya ku angkara di Gilly Hoffman.
6: Het is baie sleg dat so iets by skole sportgeleentheid gebeur het, maar ek dink as meeste sportouers eerlik met hulle self sal wees, is daar baie ligte weergawes daarvan reeds aan die gang op baie verskillende plekke en daarom is dit definitief nie beperk net tot hierdie twee skole nie. ek dink die groot gedeelte is, jy weet, my sal nou graag gehad het in die oomblik dat die seuns beter kon optree. Maar op die ouene is hulle nog die jong mense en met die volwassenes die meer verantwoordelike mense wees. So alles wat tot die situasie aanleiding gegee het, moet mense ongelukkig gaan ondersoek. Jy weet die wil van die ouers op die paviljoen, die wil van alumni langs die veld, die wil van die skeidsregte, die wil van afrigters aan die kant. Alles moet gedoen word om te voorkom dat 'n seun in so 'n situasie ewe skielik nie meer beheer het oor sy emosies en oorgang tot aksie. Ek dink baie keer ouers, jy weet in die hitte van die stryd of dat hulle probeer om hulle seuns in hierdie geval nou beter te laat voel, sê hulle baie keer goed oor skeidsregters en dan ook later oor afrigters. En in daardie situasie is my aanbeveling altyd dat ouers moet onthou, jy wil hê jou kind moet op die ou einde sy afrigter vertrou, sy afrigter respekteer en dieselfde met die skeidsregter. Maar as jy deurlopend negatief oor iemand is of iemand sleg sê of afkeerend van iemand praat, gaan lê dit ook in jou seun se aanslag tot daardie volwassene. En leer hy ook dat dit is okay om so te praat oor afrigter of skeidsregter. Ek dink baie skole gaan hierna baie deeglik kyk na hulle eie maatreëls en dit sal goed wees. Ek dink wat veral belangrik is, is om, terwyl mens nie in die hitte van die oomblik is, te gaan dink, hoe gaan ons so 'n situasie hanteer? Hoe kan ons vroeër maak dat as ons sien iets is besig om skeef te loop, dat ons vinniger optree? Ek het gesien daar was ander video's ook langs die veld geneem wat vroeër aanduiding gegee het en ook by vroeë wedstryd dat iets is aan die gebeur, dat die gemoedere aan die opbou is. En ek dink daar was dalk 'n rol te speel vir die gasheerskool en vir die skeidsregters en die organiseerders om vroeër meer daadwerklik op te tree om seker te maak dat so iets nie ontlont nie. Maar dat dit aan die einde

Escar. Yeah.

0: lungi sang aga gani kunan kang hi khawit tamni gya kwade program ya sigang ya tege skola aya 205 in diar tak ki provinsi aya chong sitik de gi da chong wa waren Engelberg gyang he uga khisin
1: Unisa se navorsing toon dat leerlinge in landelike gebiede die agterstand met die regte ondersteuningsstrukture en onderwysers kan inhaal. Met die nodige ondersteuning sal leerlinge in afgeleë gebiede selfs kan presteer. In navorsing by Unisa, Dr. Nduduso Kapeshe.
2: We need to equip our schools with basic ICT tools because you find that schools in rural areas are forgotten. Like schools in urban and some in township areas, they are now moving to more complicated or complex tools. But our schools in rural areas still lack basic tools.
1: Die studie toon dat samenwerking en belegging nodig is om die digitale gaping te kan verklein. Die Noord-Kaapse Departement van Onderwijs glo, sy vennootskap met Cisco en Hanley, sal die uitdagings kan oorbrug. Abram Voslo is die Noord-Kaapse LER van Onderwijs.
3: Ons beweeg in 'n omgewing waar ons tegnologie in die klaskamer meer en meer wil gebruik, want leerders is meer ontvanklik vir digitale en tegnologie gebruik in die klaskamer.
1: Om leerlinge vir die toekoms voor te berei, moet praktiese digitale vaardighede aangeleer word, sê Mangele Nkosi, die hoofbestuurder van Cisco SA.
4: The learnership that we bring to the communities that we work with brings about change. We believe that no child should be left behind in this digital economy.
1: Die studie toon dat tegnologie die potensiaal het om onderwys te vernuwe, maar dit moet op so 'n wyse toegepas word dat dit onderrig versterk eerder as om dit te vervang. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
5: Suid-Afrika se atoombomba amoi de kwanamburu damaga ngomhim. Ata kuya tengo ni a professor a politieke wetenskap inisa inja teko a Johan C. van Wyk hasi usesa kwe unsi ungo a program he a te ubomba jingom kusikim. Asi usesa kwe kuwa tingo dokumente jiteko te witinji di bom daki te si uji numa a ji unyamka te u ea selwa skerem fiesi kik ibere hate kumbuka kwenke shuri kaya gwem. Van Wyki ana Mariansen van Firen se kaya kwa kwa tisinu ama nwe khasiki RSG ki taiko te hika ngo nyama hitam.
0: South Africa kang hi atik de giang watu atun bom muku giga chungwa African siki gani kuno kwa kang ngaw si kang hi atik de giga kwa manak okta kang ya wa politika vitenskap ayi gani kuna ki yonisan chuan si fan vaik yang hi khawita mani atik de giang ya u program yang hi giya wa ngaw aga sorry bomba ay giga chung man kan ngosi ga sing agia kham kham ko sung wa chigang gi khanu ai gani khuna si gya chuan ke the bomb ai gani khunan ka hin khalma ng ya achig gi gi namu u ka achig gi gi wan silver scrap aga gan ka he khawit tamani fan fake chig gi gi ki ngwa yang he chig gi wa ana mari johnson fan firen ka he agi khagun ng u ka kisi ki khalma ng ke rskhi ai gani khunan.
6: Ek het met Pieter Steyn, jou kollega by RSG, oor tyd heen te doen gehad. Verlede jaar het ek 'n reeks van 13 insetsels gelewer oor die bom se geskiedenis in ons land. En so het ek en Pieter aan die gesels geraak en hy het later sy vriendin Minet van der Walt betrokke gekry. Ja, so is die bom gebore.
7: Jy self is 'n expert oor die atoombom. Nou vertel ons, hoe lank het jy navorsing gedoen oor die atoombom en hoe lank het die navorsingsproses jou geneem?
6: Annemarie, ek het naby die kernafvalstortingsterrein in Namakoland groot geword en dit het maar van kindsdag af 'n groot indruk op my verbeelding gemaak. En ja, mettertyd is omtrent al 30 jaar in die akademie, so ek het omtrent 30 jaar gelede begin skryf oor kernwapens en die internasionale politiek daarvan. En natuurlik maar mettertyd besef my hier is 'n groter verhaal naby en so het ek oor tyd heen maar in elke moontlike argief, op elke moontlike bibliotiekbron, oral waar ek gereis het, met mense gesels en bronne begin versamel. So ja, dit is maar 'n paar dekades werk wat ons gelukkig kon kondenseer in hierdie reeks.
7: Jy praat van dat jy groot geword het daarnaby. Wat was jou eerste indrukke as kind daarvan?
6: So ek praat nou met die verbeelding van 'n 12-jarige kind, want dit is min of meer wanneer ek die eerste keer daarvan gehoor het. Aan die tafelgesprekke het die groot mense gepraat van die verwikkelinge wat daar plaasvind. Ek onthou my ouers en my tantes wat daaroor gesels het, was daar tog kommer, want daar was onsekerheid oor wat dit behels. En dit is ook 'n generasie, my ouers in wat natuurlik nou tydens die Tweede Wêreldoorlog groot geword het en vir wie enigiets wat radioaktief is, deel van hulle verbeeldingswêreld was wat baie skadelik is. En ek ook die geheimsinnigheid wat daarmee gepaard gegaan het, was ook deel van die kommer en daardie tipe gesprekke het by my as kind groot indruk gemaak en soveel so dat ek dan nou later gaan lees het. Ek het groot geword met die ou kennis ensiklopedie en dit was altyd 'n heerlike bron om te lees oor die atoom en dan was daar Arthur Blexley se boeke, Die Magtige Atoom, wat hy baie hard probeer het natuurlik om die wetenskap toeganklik te maak en op 'n meer populêre manier te doen, wat meer as 'n toeganklike bron was vir my as 'n jong kind.
7: Vertel ons van jou bevindings. Was daar dalk een of twee bevindings wat jy oor die dekades heen gemaak het, wat jou dalk net bietjie meer verbaas het as van die ander?
6: Ja, Annemarie, daar is soveel goed, maar ek wil graag die volgende twee uitsonder. Die eerste is dat die bom is totaal en al in Afrikaans beplan, ontwerp, en wanneer dit sou getoets word, wat dit nie gebeur het nie, sou dit sekerlik ook in Afrikaans plaasgevind het. Daar is 'n lywige woordeboek geskep wat al die kernfisika konsepte en terme in Afrikaans vervat. Dis die mooiste Afrikaans wat ek in 'n lang tyd gesien het. Sulke vindingryke woorde wat geskep is om die bom in Afrikaans te bou. En so die wetenskap vir ons 'n baie groot geskenk aan Afrikaans gegee. Die tweede een wat my geweldig beïndruk is die spionasie wat plaasgevind het op Suid-Afrika se atoomwapenprogram. Hierdie program is nooit deur die regering erken nie. Dit is altyd ontken in die openbaar, hoewel daar internasionale bespiegelinge was dat ons wel 'n atoomwapenprogram het en ons weet dat dit is eers amptelik in 1993 deur president F.W. de Klerk in die parlement aangekondig. Maar nou ja, as 'n mens nou deur die argiewe gaan en die spoor begin terugloop, dan is daar 'n heeltemal 'n nuwe verhaal wat ontvou van 'n Russiese spioen wat al in 1969 in Suid-Afrika aangekeer is. Dan is daar die Amerikaners wat saam met ons gewerk het, maar wat tog ook op ons spioneer het. En die Central Intelligence Agency in die VSA het in die 80's erken dat hulle nooit enigszins inligting kon kry nie. En nog 'n Russiese spioen later in 'n Kozlov wat uitgevang is, Dieter Gerhard, die vlootkommandeur wat onlangs oorlede is, hy het omtrent 400.000 bladsye se inligting van ons kernwapenprogram aan die Russe verskaf. Dan verlede jaar is Renfrew Christie, akademikus van UWK, ook oorlede. Hy was ook baie betrokke by die inligtinginsameling vir die ANC. So daar was hele netwerk van state se intelligensieorganisasies en natuurlik ook die inligting wat gesteel is na 'n inbraak in die Suid-Afrikaanse ambassade in Bonn. So hierdie verhale rondom die bom is vir my net van die fascinerendste verwikkelinge.
7: Die dokumentêre reeks se eerste episode word binnekort by die Silverskermfees op die Silverdoek bekendgestel. Gaan jy daar wees om soos 'n rolprentster oor die blou tapijt te loop?
6: Beslis, Annemarie.
5: Nyam kakaji na makwalande shi o, aji ancewni shi anakwe hi jiw a, nyamati ya shuri na kwate, nuku iya maklo kwe San Park awa in World Cup mukundaiki, Genevieve Masdorp, nyamati shi na aji go, tam shi nga o khaji shuri ka kloweka, kaya ha yamati shuri ete kwa naka, go bara a, che karatuwa tin shao tam shi ki kwa naika.
0: Kamsang aga ngawshi ki, Namakolan kunakasing agia kamsung wa frolintik di gie kam kama kwen Oko yana kong gia wa San Parki Norkapang atkani kunan Genevieve Masdorp kang heya atik di gie ngwa Oko yang halimang ngan teke frolintik si gia kamsung teke Kau yang akum selesi kang heya katik di gie Tukai kam kama kwen kan ngawsi gia wa Ta kang hetik di gie toke cha kama kwen
8: En alhoewel sommige gebiede sterk wind ervaar het, sien ons alreeds die eerste pragtige blomvertonings in Namakwa Nasionale Park. Nou die grondvog en koel wintertoestande ondersteun die ontwikkeling van die veldblomme en met die moontlikheid van nog ligte bye is ons versigtig optimisties dat die blomvertonings in hierdie komende weke nog verder sal verbeter.
9: Sy sê sekere veldblomspesies het al begin gesig wys.
8: Besoekers kan reeds uitsien na 'n kleurvolle verskeidenheid veldblomme, waaronder die bekende Namakwaland madeliefies, die glansooggousblom, die dubbele gousblom, bittergousblom, varkiesknol, wit en geel siering, blou sporrie, die skaapbos, vioeltjies, die katstert, as ook die duikwortel te sien kan wees. En langs die kusgedeelte van die park sorg kleurvolle vygies en madeliefies vir besonderse uitsigte.
9: Indien die weer saamspeel, verwag Maasdorp dat groot dele van die Namakwa Nasionale Park binnekort met blomme bedek sal wees.
8: Op hierdie stadium lyk die weervoorspelling baie belovend. Dit is meestal sonnige toestande met 'n kans op ligte reën en koeler temperature hier teen die naweek se kant. Hierdie kombinasie van son, koeler weer en moontlike ligte buie is uiters ideaal vir verdere blomontwikkeling.
9: Behalwe vir die blomme pragt, is daar ook ander besienswaardig.
8: Dit is meestal sonnige toestande met 'n kans op ligte reën en koeler temperature hier teen die naweek se kant. Hierdie kombinasie van son, koeler weer en moontlike ligte buie is uiters ideaal vir verdere blomontwikkeling.
9: Behalwe vir die blomme pragt, is daar ook ander besienswaardighede in die park.
8: Besoekers kan die park se unieke sukulente en ander plante groei ontdek. Wild soos gemsbokke en springbokke sien, die pragtige kuslyn in die kusgedeelte van die park verken, as ook die rustige natuurlandskappe geniet. Die skilpad sirkelroete bly ook een van ons gewildste maniere om die blomvertonings en ons besonderse biodiversiteit van die park te beleef.
9: Dit was Genevieve Maasdorp, 'n woordvoerder van Sanparke in die Noord-Kaap. En ek is Annelien Moses vir SAK-nuus.

Tolviri.

0: daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deernaguitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die kinders het rondom Lefras se bed gestaan, ongemaklik en sonder woorde. Hulle was opsigtelik bly om haar te sien, selfs verlig. Pa, hier is ma nou.
3: Ma, wat maak my ma hier?
2: Jou vrou, pa, het Foljee verduidelik. Sy het voor hom gestaan, sy hand gevat en in sy verwarde oë gekyk.
3: Is dit my vrou?
2: Hy was ontsteld en teleergesteld. Sy het byna afskeid in sy oë gelees. Sy het omgedraai en uitgestap, woordeloos in die gang gaan staan. Is dit 'n leeftydse afskeid en verwerping wat sy nou moes beleef? Haar kop het in die muur gerus, haar hande in vuiste gebal. Ma, hy's die mekaar. Hy bedoel dit nie. Die seuns was by haar. Leila het by haar pa bly sit. Sy het sissend met hom gepraat soos met 'n baba. Sy kon dit in die gang hoor terwyl die seuns oor haar rug wryf. Is dit waarvoor jy my laat kom het? Na 'n man wat nie wil glo dat ek sy vrou is nie. Hy glo vas ons is dokters en Leila verpleegster. Sy het besef dat Lefras die keer onskuldig is. Dat sy haar verpligting moet nakom teenoor hom en haar kinders. Veral haar kinders. Sy het die chirurg geskakel en 'n afspraak gereël, dringend. Lefras het haar nog nooit ontken of misken nie. As skrywer wel soms, maar dit was nie nou ter sprake nie. Die chirurg wou sy been amputeer. Dit is noodsaaklik, het hy verduidelik. Wat is die ander opsies? Hy het haar verstom aangekyk. Hoe durf sy sy oordeel in twyfel trek? Omdat dit my man is, dokter, en ek hom ken. 'N amputasie sal hom weke in die hospitaal hou, moontlik nog daarna in 'n hospies om te herstel. En daarna sal hy die feit dat hy sonder 'n been oor die weg moet kom nie aanvaar nie. Hy sal dit nie oorleef nie.
3: Ons kan 'n gedeelte van die voet amputeer en alle infeksie probeer verwyder, maar dis nie wat...
2: Dit is wat u gaan doen. Ek sal hier bly en daarna vat ek hom huis toe. Ek sal dit nou met my man bevestig, as ek tot hom kan deurdring. Sy het stywerig by sy deur uitgestap, met haar kinders beraadslag en daarna weer na Lefras se bed gestap, om liggies op sy voorkop gesoen en langs sy bed gaan sit. Geruststellend begin gesels. Vertel oor die weer, Ben, en dat sy weer begin skryf het aan die roman terwyl hy hier op sy rug lê, en dat Jukkie by die hondeoppasser by die huis is.
3: O Marie, jy moet my hier uitkry. Ek wil huis toe gaan. Die plek is nie vir my nie.
2: Hy was weer homself, maar nie meer die dinamiese mens wat bevele gee nie. 'N afhanklike, het sy besef. Ek beloof, ek sal jou huis toe neem. Die dokters moet eers jou voet skoon maak, daarna vat ek jou huis toe, sodra jy sterk genoeg is.
3: Ek sal sterk genoeg wees, as jy my net hier uitkry.
2: Sy het gebly tot na die operasie. Nie 'n amputasie soos die dokter wou nie. Sy is eers huis toe en het die bovertrek ingerig met die hulp van 'n opgeleide versorger. 'N hospitaalbed, suurstof en 'n goeie voorraad verbande. Ben het telefonies gehelp.
3: Is jy seker dis wat jy wil doen, Marisa? Ek kan nie kom helpie, maar ek is net 'n oproep ver. En verder is jy op jou eie.
2: Dit is wat sy wou doen. Dit was 'n lang en uitmergelende pad. Die versorger moes soms afgelos word. Die kwaai chirurg uit die stadshospitaal het ook soms geskakel en sy kon foto's van die wond vir hom stuur. Hy was tevrede, maar sy kon sien hoe Lefras dagliks wegkwyn. Sy hart wou eenvoudig nie meer nie. Ben het soms oor naweke kom help. Het was 'n wyse, maar dapper besluit om hom huis toe te bring, Marisa. Sy tyd loop dagliks uit. Sy het weer vir hom begin lees. Dikwels sy eie werk en tussenin van haar geliefde digters. Sy het versigtig gekies. Iets waarmee hy kon identifiseer. Uyskriege, Dirk Opperman, Charles Fryer en Ronnie Belcher. Hy het toe oor lê en luister. Sy het nie geweet of hy slaap of luister nie, maar hy was rustiger wanneer sy lees. Op 'n dag het hy sy oë oopgemaak en sy kop nagedraai. Jy moenie my liggaam verwyder as ek in die nag sterf nie. Trek die gordyne oop en lees vir my gedigte totdat die dag breek. Wat wil jy hê moet ek lees? Hy het nooit woordeliks te kenne gegee dat hy haar lesery waardeer nie. Hoekom nou dit? Jy sal weet. Net dit. Maar eienaardig genoeg was dit vir haar geskenk. En toe het die pyne begin. En Ben het morfien voorgeskryf. Sy het dit versigtig toegedien, sodat hy nooit onder haar hande weggeloop nie. Net miskien wil hy tog dit wat hy nooit gesê het nie, teen die einde sê. Net iets vir haar nalaat, waaraan sy kon vasthou. Hy was die dag besonder rusteloos. Sy het die morfien afgemeet en die dripper versigtig in sy mond geplaas en een van sy eie boeke geneem waarin hy geskryf het oor sy geliefde heimatland, soos hy Namibië genoem het. Sy was al halfpad deur die essay, toe hy skielik vra, wie is die skrywer? Wacht toe die einde, jy sal hoor. Sy het klaar gelees en stil geblei. Moontlik slaap hy. Wie het hy aangedring? Dit is 'n bekende en uitstekende skrywer. Sy naam is Lefras Moelman. Haar stem het gebreek en die trane het in haar oë opgewel. Jy het dit nooit vir my gesê nie. Daar was geen aanklag in sy stem nie. Net 'n feit gestel.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa het opgestaan, die boek sag op die tafel voor Lafra se bed gelos en gestap na die venster wat uitkyk oor Branderbaai. Lank oor die see getuur en gewonder of het nou die tyd is om vir hom te sê dat hy nooit erkenning vir haar werk gegee het nie. Maar sy het geweet dat het toe te laat was. Agter haar kon sy hoor hoe hy wegdommel in die skemerwêreld van verdowing. Daar was nog 'n paar helder oomblikke oor, waar sy en hy alleen was. Dit was oor die middaguur en die versorger is af kombuis toe om te gaan eet. Sy was besig om hom te versorg en het die kombers oor sy skouers getrek. Hy het haar oë vasgevang met syne.
2: So, jy okay wees?
1: Sy het net geknik. Wat sou dit toe help om te sê sy dink nie so nie?
2: Jy moet die hulde blyk doen.
1: Sy het geweet waarvan hy praat, maar sy het nie kans gesien nie. Ek sal het skryf en iemand anders vra om het voor te lees.
2: Nee, net jy kan soos dit moet.
1: Sy asem was reeds min en sy die suurstofpypies versigtig in sy neus gesit. Sy oë was nog vraend, dringend. Sy het bevestigend geknik. Die laaste vrydagoggend het sy vroeg opgestaan. Nadat die versorger Lefras gereed gemaak het vir die dag, het sy haar huis toegestuur. Sy het die gordyne wyd oopgetrek, terwyl oggendgloor agter die Prampiesberge die horison verkleur. Soos menige ander oggend vir hom die eerste strofes van Percival Gibbon se gedig voorgesê. Maar die oggend het sy dit aangepas. Cast the window wide as sunny, let me see the sea, rolling grandly to the sunrise where the mountains melt, with a sharp horizon round it like a golden belt. Ach, Lefras, hoekom het ons nooit daaraan gedink om iets soortgelyks oor die uitsig te skryf nie? Sy het omgedraai en sy oë het smeekend gepleit. Sy het die hospitaalbed van die muur afgetrek en tot voor die venster gestoot en langsom op die bed gaan lê. Haar lyf gestut met haar een voet op die grond, haar kop langs syne op die kussing. Hy het sy arms oopgemaak en om haar gevou.
2: Marisa, ek is moeg. Ek wil gaan.
1: Vir kortstondige oomblik was sy weer syne. Maak twee oë en gaan. Ek is hier. Sy het haar saggies uit sy arms losgemaak, Amazing Grace in die rekenaar gedruk en weer by hom gaan lê. Die musiek het oor hulle gespoel en sy het opgekyk na hom. Daar was 'n sprankie van 'n glimlag om sy mond.
2: Nee, nou al nie, o Marie.
1: Sal ek die klipwerforkest speel? Hulle het saam gelag. Syne geluidloos, vir oulaas. Deur die loop van die dag het hy stadig weggesink. Hy het self die suurstof afgehaal en teen laat skemer het Ben opgedaag, sonder dat sy hom laat kom het. Eienaardig ook die kinders, so asof hy self hulle allemaal nader geroep het. Ben het oor hom gebuk met die stetoskoop in sy hand. Lefras het sy kop geskud.
2: Nee, nou nie. Skink vir julle wyn.
1: Ben het geskink. En voordat hulle glase leeg was, was hy weg. Geluidloos, terwyl die son in die weste agter die horison wegglip. Almal het die stil vertrek verlaat. En sy het voor haar boekrak gaan staan en onomwonde geweet wat om te lees. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borsduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is, skiet nie. Sy het 'n oomblik gehuiwer en oorgeslaan na die laaste strofe. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly. Soos vlerke. Wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet soos van vlerke waarmee jy nie kan vlieg nie. Sy het nie toegehuil nie. Net voortgegaan om al die nodige reëlings te tref. Sy het die huldeblyk gedoen. 'N laaste eer betoon soos hy daarvan sou gehou het. Sy het ook nie toegehuil nie. Na die brand het sy die versekering eis hanteer, 'n bouer aangestel en toe het Voljee haar Namibië toegeneem. Sy het een versoek gehad, net nie op die paaie wat sy in Lefras gery het nie. Hy het dit gerespekteer en vanaf Namibië deur die Kalahari gery. Die dorre veld, sand en stof het in haar gemoed geresoneer. Na die reis was haar woorde op en haar onthou weg. So asof alles uitgewis was. Dit was eers later dat emosie weer as woede vergestald het.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa dink nie hy sal antwoord nie, maar sy moet hom bel. Sy skuld Joubert 'n verskoning. As hy haar nie op die reis geneem het nie, sou sy nie hier gewees het waar sy vandag is nie. Haar damwal het gebreek, en laas nag kon sy onbevange huil. Huil oor vermorste jare, maar ook huil oor haar geliefde. Want dit is wat Lefras was, haar geliefde, tot die einde toe. Hulle het een fout gedeel. Op papier kon hulle emosies verwoord. Nie vir mekaar nie, maar in hulle skryfwerk wel. Haar karakters was dikwels 'n verpersoonliking van haarself. Hulle kon lief hê, huil, lag en leef. Lefras se liefde is verwoord vir 'n land wat hy onomwonde lief gehad het, in sketse van karakters, in die kleur van die lig, die wolke, die geelryp graan en alles wat hy lief gehad het, ook vir haar. Hy het net van een ding nie geweet nie, die oorsprong van haar depressie, wat soms onverwags soos 'n swart hond op haar spoor kom loop en snuffel en snuif het, teen die wind na 'n verlede wat sy eers jare later kon uitklaar. Die foon lui. Sy wil net dooddruk toe hy antwoord, uit asem.
2: Marisa!
1: Dis 'n vraag met 'n ondertoon van blyheid. Ja, dit is ek, Joubert. Wil jy nog met my praat?
2: Wat vir 'n vraag is dit? Natuurlik wil ek met jou praat. Verkieslike nagdeur.
1: Hoe besig is jy? Kan jy dalk die naweek my baadjie bring?
2: As jy koud kry, kan ek dit nou bring.
1: Nee, nou is ek nog te moeg. Ek het 'n lang pad geloop, maar die reis is verby. Hy bly stil. Sy kan hoor hoe hy sy asem intrek en stadig weer uitblaas. Marisa. Haar naam is voorbehoud. 'N ondertoon van versigtige hoop en moontlike liefkosing. Haar wange vlam. Hiervoor is hulle te oud. Vrydag? Ek kan kook of wil jy liewer 'n vuur maak?
2: 'N vuur? Ek sal die vleis bring. Marieta het 'n slagting van die plaas afgestuur. Groete ook. En ek het juis 'n probleem gehad om die groete oor te dra.
1: Maar bring dit saam. En moenie plek bespreek in 'n gasthuis nie. My huis het baie kamers. Sy hoor hom lag en sy weet sy oë is toegeskreef en sy wange ingekeep.
2: Wie vertel die storie?
1: My beurt. Ek skuld jou verskoning, my reisgeld en Lizzie Ross se slot. Sonder woede en verwyte.
2: Jy skuld my niks. Maar as dit jou rede vir die uitnodiging is, aanvaar ek die skuldbrief.
1: Sy maak die huis met 'n ligte gemoed van hoek tot kant skoon. Trek die bed in die spaarkamer oor en rangskik blomme vir elke vertrek. Sy onthou die geur van meubelolie in sy huis en vryf die tafel totdat dit gloei onder die lig van die koperlamp wat sy laag aftrek. Vrydagoggend maak sy slaai, gooi 'n tafeldoek oor die tafel in die buitebraai en pak hout in die vuurmaakplek. Oor die middaguur maak sy haarself gereed, was haar hare en wonder of sy 'n rok of 'n langbroek sal aantrek. En dan betug sy haarself. Dit is 'n braai, Marisa, en die seelug is koel. Net haar mond roer. Haar keuse val op 'n denimbroek, seegroen linnenblouse en denimbaadjie. Sy grimeer liggies. Joubert kom haal sy geld, bring haar baadjie en sy skuld om 'n verskoning. Dis al. Haar mond roer terwyl sy die wyn oopmaak. Sy hoor 'n motor deurklap en loop vinnig uit op die werf. Hy sal haar bo gaan soek. Hy was nog nooit hier onder die bome of in die braai nie. Magtig Marisa, die man is 'n vreemdeling wat nie eens jou huis ken nie. By die hoek van die huis loop sy hom vas. Hy vou sy arms om haar en kyk af op haar mond.
2: As jy ophou praat, kan ek jou behoorlik groet.
1: Dag Joubert en welkom by my huis. Sy druk haar hande teen sy bors en soen hom op sy wang. Hy gryp haar hande vas en soen haar op haar mond. Liggies en nie opdringerig nie, maar op haar mond. Oh, professor, is jy nie voorbarig om 'n vrou op 'n eerste date op haar mond te soen nie? Die ou gemaklikheid tussen hulle is terug. Oh, dit is nie die eerste date nie. En ek het die vrou al op 'n duin gesoen. Maggies, maar jy is mooi hier op jou eie werf. Kom, ek help jou aflaai en wys jou waar is jou kamer. Haar ingeleefde huis lyk gesellig, maar nie halfpad so formeel en deftig soos syne nie. Sy haal haar skouers op en stap voor. Hy is haar gas en dit is haar huis.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert kyk ingenome na die kamer. Sy oë val op die ijslike koperbed met haar ouma se gehekelde bedsprei. By die voetenend lê 'n laslappie quilt en voor die venster beur 'n rankroos teen die kusyn op. Die geur van rose vul die kamer. Die wasige wit mousseline gordyne bol in die ligte laatmiddagwind. Mevrou Moorman, is die hele bed net vir my?
2: Ja, professor. U deel nie 'n kamer nie. U het dit so bespreek. Maak jou tuis. Die badkamer is in die gang af. Koffie of tee?
1: Koffie, asseblief. Ek gaan al die koeler met die vleis. Hulle drink koffie in die kombuis. Hy kyk waarderend rond, bewonder haar ouma se geelhoutkas en die enorme tafel uit Lefras se voorfamilie. Ek hou van jou huis. Alles so oop met vensters en deure wat direk in die bos uitloop.
2: Ja, dit is gedurende die winter maar koud en donker hier onder die melkoutbos, maar dan trek ek boontoe. Ek praat altyd spottend van my somer- en winterpaleis.
1: O, een slapende skoonheid in haar twee paleise.
2: My kleinkinders hou van die story. Twyfel of hulle ooit hulle ouma vereenselwig met die slapende skoonheid.
1: Dit gaan goed met jou. Jou oë is oop en helder.
2: Hy kyk vas daarin.
1: Het die psilocybin gehelp?
2: Ek weet nog self nie, maar daar het wel iets by die somer gebeur. Ek het na 'n traumatiese gebeurtenis in my verlede gegaan, wat ek jare lank uitgeblok het. Moontlik was dit die veilige omgewing saam met mense wat nie vrae gevra het nie. My net begelei het tot daar. Maar nadat ek daar was, was dit asof daar 'n vloedgolf herinneringe oor my gespoel het, waaroor ek nooit gepraat het nie. Besef ek dat ek skuldig voel, maar dat ek myself kon vergewe. Ek en Lefras was albei skuldig. Maar tog het ons 'n ongelooflike reis saam gehad. Hubert luister in stilte. En teen die einde neem hy haar hand en vou dit toe tussen sy hande. Hubert, voor ons die vuur gaan pak, moet ek jou om verskoning vra. Ek weet nou waar my woede vandaan kom. Maar om jou mislukte huwelik daarby in te gesleep het, was onvergeeflik. Kan jy my vergewe?
1: My egskeiding was 'n onvermydelike en pynlike ervaring. Ek het my kinders van hulle ma ontneem en daaroor het ek jare lank skuldig gevoel. Jy het ou wonde oopgekrap, maar hoe moes jy geweet het dat ek jare lank daarmee gewroeg het?
2: Ek moes dit besef het. Jy het toch daaroor gepraat.
1: Jy is vergewe. Onvoorwaardelik. Kom, ons gaan maak 'n staan vuur.
2: Hubert pak die vuur dat die hitte die hele braaiplek vul. Die suidewind waai uit die see en die lug is koel, maar die wind, verduidelik sy aan Hubert, gaan lê saans. Jou vuur is onnodig groot. Hier sal ons nie koud kry nie. En ons sal lank moet wag totdat die vuur uitgebrand het vir kole om te braai.
1: Wysneusige vrou, ek wil saam met jou by die vuur sit. Ek het whisky en sigare gebring vir naete. Kan ons sommer net hier eet?
2: Ek het ook so gereken. Die borde staan reg op die skinkbord in die kombuis. Ek sal dit later gaan haal.
1: Nee, vanaand braai ek, bring die borde, skink die wyn en was selfs die skottelgoed. Môre bring jy vir my breakfast in die bed, so tussen die rose. Hoe romanties klink dit?
2: Professor, dit is 'n boetedoeningsnaweek van my kant af. Daar is nooit gepraat van romanse saam met ontbyt nie. Jy vang vis, sy stik byna na woorde en hy skater soos hy lag.
1: In 'n peapot, Marisa? Mooi Afrikaanse woord.
2: Hulle gesels lekker. Onthou weer hulle reis saam, verwys na haar val en hy praat spottend van die dag toe sy grond in die Galagari gekoop het. Sy lag verlee. Dit kom daarvan as 'n ou vrou begin draf.
1: Ou vrou se voet. Ek vermoed, ek sal jou nie kan inhaal as jy weghardloop nie.
2: Maar jy moes my die duin uitsleep.
1: Sy onthou weer die aand en die soen op die duin. Haar wange voel warm en sy weet dit is nie die rete van die vuur nie.
3: Maar dit was omdat ek wou. En die beloning was die moeite werd.
1: Sy antwoord nie. Loop binne toe en bring die eetgerei en slaai. Vroetel onnodig lank by die tafel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hulle eet buite. Die suidewind het gaan lê en dis 'n windstil somersaand. Die koole gloei steeds in die kaggel. Die berg gooi nog 'n paar stukke rooi kranshout op nadat hy die borde kombuis toe geneem het. Hy het whisky en sigare uitgebring. Ek is die gasvrou en jy bederf vir my. Dankie. Alles het 'n prys. Dit is vir die storie. Wil jy praat oor jou ondervinding by die Soma of sluit ons af met Lizzie en Adrian? Lizzie en Adrian. My nag by die Soma sluit moontlik daarby aan. O, nou is ek nieuwsgierig. Vertel. Hy skink whisky en skuif die sigare oor na. Jy glo ons elkeen steek sy eie sigaar aan. Sy teeg aan die sigaar en wonder waar sy sal begin.
2: By die begin,
1: antwoord hy alwetend en ongevraagd. Dit verbaas haar elke maal meer en meer van Joubert. Hy is intuïtief. Adrian was reeds in 1895 in Wynberg. Lizzie was toe al betrokke by die kerk in Kaapstad. Twee volwasse mense, nauweliks twee verliefde tieners, maar dat dit 'n passievolle verhouding was, is duidelik uit hulle briefwisseling.
2: Is jy in besit van al die briewe? En mag ek vra hoe jy dit bekom?
1: Ek het dit jare gelede op my ouers se solder gekry.
2: So, toe jy my die eerste maal op Langebaan ontmoet het, het jy reeds alles van Lizzie en Adrian geweet.
1: Ek het nie toe Adrian se geskiedenis geken nie, maar na jou byna hoogdravende inleiding oor die verguiste Adrian, het ek my eie navorsing gedoen. Met Lizzie se geskiedenis loop ek al 'n lang pad saam. Dit is inderwaarheid haar dagboek en briewe wat die inspirasie was vir baie van my skryfwerk. Ek het uit Adrian se briewe reeds vermoed dat dit 'n ongeoorloofde verhouding was. Sy staan op en vra dat hy haar verskoon. Sy kan Joubert nie langer in die duister hou nie. Toe sy terugkom, het sy gehavende dagboek en briewe wat met 'n uitgerafelde verweellint vasgebind is.
2: Is dit wat ek vermoed het is?
1: Ja, Lizzie se dagboek en Adrian se briewe aan haar. Sy vou die briewe oop en begin lees. My dearest Lizzie, when I saw you in the shop today, my knees went weak. I did not dare to speak to you. I have everyone's eyes on me. Can we please meet after the choir meeting in the pantry? Please wait for me, my little English rose. Sy briewe was altyd geteken met 'n kruisie. Ek het eers vermoed dit is 'n swinkie, maar in haar dagboek noem Lizzie vir Adrian my Mr. X. Aan die begin was Lizzie nie bewus daarvan dat hy getroud is nie. Dit het sy eers later uitgevind.
2: Hoe durf hy dit doen?
1: Die baard druk die sigaar ergerlik dood. Luister en moenie so gou oordeel nie. Adrian was toe al 'n ondersteuner van Rhodes. En ek vermoed sy vrou en sy hele familie was teen hom. Soos jy en my vertel het,

baie welkom. Of soos hulle vroeger daar gesê het, welkom aan 'n ieder en 'n elk en 'n inkelte. Nou, ek is seker enige iemand wat onder middel 70's is, sal nie 'n idee hê waarvan ek praat nie. Het kom uit die vroege 50's van die vorige eeuw, toe daar 'n program uit Bloemfontein uitgesaai is met die naam van die Mielieblaar Club. En dit was aangebied deur A.M. Burger. En dit was so 'n draakstekery met die politiek en met alle vreemde verskynsels in die samelewing. Maar dit het nou niks te doen met vandag se program nie. Maar dit laat my tog dink aan die dae toe dit nog die Afrikaanse diens van Radio Suid-Afrika was. Ek was 'n vaste ambtenaar van die SAIK, wat die mens genoem het, omroeperregisseur van 1966 tot 1974. En daarna het ek dan nou vryskut geword. Maar dit was 'n wonderlike kameraadskap wat daar onder die manne was met 'n klomp plaatjies wat ook teenwoordig was. Ek dink aan Roef Jacobs en Nick Swanepoel. Om die nuus te lees was 'n baie waardige onderneming. En ons het die volk toegespreek in daardie tye. As jy nou as 'n jong omroeperregisseur daar opdaag, het dit jou 'n volle jaar gevat voordat hulle jou op 'n nuusbulletin losgelaat het. Dit was normaalweg op 'n Sondag aand 11 uur. Dan is die skade wat jy veroorsaak nou nie so erg nie. Toe ek nou hier in Julie 1967 regsit vir my eerste 11 uur Sondag aand nuusbulletin, vol spanning en vrees en bewering, want jy weet die baas luister en hulle gaan vir jou bel as daar 'n probleem is. En dit was kort voor die Franse rugbyspan hier sou kom toer. En dit tref my toe nou dat ek die hele Franse rugbyspan moet voorlees. Nee, jy knyp maar jou neus toe en jy praat met groot oortuiging. Ek dink dit was verskriklik, maar niemand het ooit gekla daaroor nie. Ek onthou wel dat die loskakel was Guy Camberabero, wat by geleentheid deur ons Suid-Afrikaanse kommentators as Camberabero beskryf is. En later as jy nou 'n gesoute nuusleser is, dan probeer jou kollegas jou bombardeer of afsit of pla of iets dat jy moet foute maak terwyl jy lees. In een geval, en ek dink Johannes van der Walt het die nuus gelees en Roef Jacobs het daar vir kwaad geld rondgestaan. En toe Johannes weer kyk, toe het Roef die papier waarvan hy lees aan die brand gesteek. En hy moes toe al vinniger lees om te keer dat die woorde nie verdwyn nie. Daniel Kerstyn was 'n baie onverstoorbare nuusleser en jy kon hom feitelik met niks afsit nie. Een aand het een van die vaabonde, wat nou nie genoem sal word nie, aan die ander kant van die glas sy broek afgetrek en sy agtersteewe verduin gewys, wat die Engelse nou noem 'n moon, en dit kon hy nie hanteer nie, hy het toe wel aan die lag geraak.

Die spook van David Rosenkrans, gesing deur Yuri Ferreira. Hulle sê nie wie die orkes is nie, maar het klink vir my baie in Nico Karstens, as jy na die trekklavierspel luister. En so van trekklaviere gepraat. Een trekklavier is in Engels een piano accordion, met ander woorde, hy het knoppies aan die linkerkant, en dan het hy note soos 'n klavier aan die rechterkant. Maar nou kry jy ook een knoppies accordion, wat knoppies aan albei kante het. En dan is daar een diatoniese knoppies accordion, wat soos 'n concertina, as jy die blaasbalk toeskuif, dan maak hy een noot, en as jy hom ooptrek, dan maak hy 'n ander noot. Maar hier is nou een jongman wat weet van een knoppies accordion. Sy naam is Milan Rehak, hy is nou so 27 jaar oud, en hy het, kom ons sê nou maar, een klassieke opleiding gehad. Hy is een alumnus van die Praagse Conservatorium en ook die Koninklijke Muziek Conservatorium in Stockholm. Hier is Milan Rehak en hy speel een bietjie Mozart.

Milan Rehak op sy knoppies accordeon met 'n gedeelte uit Mozartse klaviersonate nummer 11 in A. Dit is in 1784 geskryf en die derde deel daarvan, die rondo, word gemerk as alla turca, soos die Turke. En is interessant dat in daardie tye was Turkse musiek nogal baie bekend in Europa en vooral die Turkse marse. Dit word ook 'n Janissary March genoem. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar die Janissaries was die elite lede van die Turkse sultan se huishoudelike weermag. En interessant genoeg, die Turkse weermag was die eerste moderne staande weermag in Europa. Hoe dit ook al sê, alla turca is sy naam, die derde deel van die klaviersonate nummer 11 in A. En soos ek gesê het, gespeel deur Milan Rehak op die knoppies accordeon. Hier is nou 'n wiegeliedjie van Kirby. En die sopraan is Nelly de Tooy saam met die SAIK orkes onder leiding van Edgar Cree.

Die wiegeliedjie van Kirby, gesang door Nelly de Tooy, saam met die symfonieorkest van die SAUK, onder leiding van Edgar Cree. Wagner's derde opera, Rienzi, was die eerste van sy operas wat werkelijk aandag getrek het. Die eerste twee was Die Feen en Das Liebesverbot. Rienzi is in 1842 die eerste keer opgevoer. En dit handel oor een opwelling van geweld in die 14e eeuwse Rome. Die twee adellike families, die Colonna en die Orsini, is aan die beklei. In so'n mate dat die paus verplig was om Rome te verlaat. En toe verskyn Rienzi op die toneel. Dus hy was 'n burgerlike met die naam Cola di Rienzi. Hy het toe die orde herstel en met die kerk begin saamwerk. En alhoewel hy die steun van die burgerlike bevolking gehad het, het die ander groepe sonder ophou probeer om hom te ondermyn. Op die ou end het die edele families die hulp van die Duitse keizer ingeroep en die gety het begin draai teen Rienzi. In hierdie volgende opname is Rienzi alleen in 'n vertrek waarin hy die almagtige vader vra om hom te help om die aanslag te weerstaan en die mag terug te gee vir die gewone burgers. Hier is 'n besondere opname en ek moet sê Jonas Kaufman is hier op sy heel beste. En ek dink dis die soort stem wat Rienzi moet sing. Dis nie 'n liriese stem nie, dit is 'n streng dramatiese stem. Hier is Jonas Kaufman.

Let there be justice for all. Uit Carl Jenkins se The Peacemakers, en dit was die 15de deel uit die 17 dele, wat gebaseer is op die woorde van Nelson Mandela. Die koor was 'n massakoor, onder andere ons eie Suid-Afrikaanse Libertas koor, saam met die Noordwes-Duitse Philharmonie, onder leiding van Johan de Villiers. Die opname is gemaak in Mei 2016 in die West-Duitse stad Halle in Westfale. Koningin Anne was die koningin van Engeland, Skotland en Ierland tussen 1702 en 1707. Maar op die 1 Mei 1707 is Engeland en Skotland geconsolideer in 'n plek wat toe bekend gestaan het as Groot-Brittannië. En koningin Anne het toe nou die heerser geword van Groot-Brittannië en Ierland tot 1714 toe sy oorlede is. Nou Handel het 'n ode geskryf vir een van haar verjaarsdae om dit te gedenk. Ode for the birthday of Queen Anne. Dit is natuurlik bietjie voor die hand liggend. Hier is 'n gedeelte daarvan. Eternal source of light divine. Dit is nie asof hulle skaam was vir die byvoeglike naamwoorde nie. Hier is Eternal Source of Light Divine, en die sopraan in die geval is Edita Gruberova.

Barbara Streisand, Happy Days Are Here Again. Sy gaan so 'n bietjie teen die woorde in, en sy maak het effens droewig. Maar dit is nog steeds 'n voortreffelike vertolking. Hier is nog 'n ou gunsteling van Toenter.

onbekende Leonard Cohen en Suzanne. Nou het die tyd aangebreek dat ons die donkies moet inspan, nuwe tuie en al. Ons is een bietjie korter, want daar is Olympiese spele en allerhande dinge waaraan aandag gegee moet word. Intussen sê ons dan nou maar alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste, wees goed vir die wêreld. En onthou die een ding wat die oosterlinge altyd sê, wat ek dink soveel werd is. En dit is, hy is waarlik gelukkig, wat dink hy het genoeg. Tot aanstaande week, alles van die mooiste, tot ziens.

0: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlis Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon, Emilio Baer, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
1: 1693 het Merlis begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
0: Ons hoor ook wat aan die Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die reine wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
2: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die jaar.
3: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as het grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Dis werk soek hier op RSG, ons het beperkte tyd daarvoor en ek wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te help. Hier is die reels. Ek gaan die lyne nou oopmaak, 086000 2084. Jy is welkom om te bel. As jy hoor ek sê RSG werk soek goeiemôre, dan is jy alreeds op die radio. Jy moet asseblief blits vinnig jou radio afsit en die volgende vir my doen. Gee jou naam van en dorp, waar vandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte besonderhede vir enige navraag na die tyd. Asseblief moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit groot asseblief vir na die tyd. Goed, ek weet dis effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons soveel as moontlik mense kan help en mekaar kan bystaan. Ek waardeer jou samenwerking in hierdie verband. Er is geen goeiemôre, werksoek? Hallo, RSG, goeiemôre.
5: Goeiemôre, dit is Ernst Swanepoel.
4: Hi Ernst, goeiemôre.
5: Goeiemôre, ek is een gezichtgestremde persoon of blind.
4: Ja.
5: Goed, ek is op soek na werk as een callcenter agent om of as een kantoor, as een